0: қылған бір ағайыныңыз ба екен дін вәт вәт бақырып гәк қылап бәшін сәтке қылмаға ұқсайды қарғанда азырақ қылық істемді кетіп асыз жо ішмұштақ ішкен болмыш чатақ ішкен жұма бұл ойлап ақсы бұл чатақ ішкен ә бұрас бір ойлысыңыз әлі қазырақ қызып кеп өзінің нәді ұлтырып атқалығын білмей ашады вақырап жақырап кеп қыса төртінші қабәтке қошыныңыз бүншінші олай аңылды деген кеп ішкінші үшінші қабәт вә ян қошыныларыңыз енні қыл дегенде олағы тұлықлы ұйын қойды екенсіз жұма диқат қылмысыңыз болмапты ваңжы алиян тулгыңда бұл жерде оқушылар картасында ваңжы алиянға басын деп сәмәт жа әпәндім жол көрсетіпті жұма ваңжы алиянға бар екенсіз ваңжы алиян тулгың шүәге беріп бұл жер басын дейді телефон картасы қазір радиода тәшвик қылып жатқан телеграфтың картасына қай жерге бассақ боламды яки мұқым бір иә бамыды қай жерге келіп алсаңыз болды оқушылар картасына беймірда бүжірген бәк тез екен жұмо ау еді мәнмо ашу еді бүжірген тім төрт бес қетім әмма лекен бәк тез екен у еді бүжірмен у еді бүжірмен нәді бүжірді әмсе беймірдіңкі нәрде ашын бір еніғырақ бір деп келген ма еді ме еді деп жо абыр ашкі правыныңкі дәрежесіне түшемді абыр правыдың бейвасыта 12 номер татылған ахуал асада дәрежесі түшеді ә дәрежесі түшеді ә
1: Әй, яқшы мүсіз,
0: оқушылар қатысында Ваңжы Алиянға күшті болды. Ваңжы Алиянда тұлық бүйірдіған жай. Ваңжы Алиянда, ә? Ресім аға шықты. Мақыл, мақыл. Болды, рахмет сізге.

0: азыр ширкеттин машина айтсаң болмайды деп токтуп койду. Мана такси айдыямы де өзү 3 күн окуп нумуртулуклаган болмуса деп Эметжан бек дикат кылганлар катнашкан низамдарга анык ылайык маңайлы дейди. Эй, бүгүн күнү шамбы болуп кетти ба? Баламдын биринчи кетимдик эң акыркы машыгы бүгүн түгөйдү. Түгөйдү. Вей бүгүндөн тартыпчы у силер тараптыки дуучозарлыкка баамас машык кылып нече вакыт иш кылып бек тосту кеттим. Бир ай ашу кунтуяда жүрүп кеттим мен вей аптапны бир көрөй тешиги чыгып аптап какылнай деп 6-нчы келе шундан какшыдыңыз. Бирасыныңки мәсәлән яки тагыңызның, омыңызның, яки кулым хошларыныңки балларын апырып калган болсоңыз бирешип кала экенсиз. Өзіңіздің басына апарасыз болмаса. Чөңбейді ада қойшылынышта шүнчілік раван кәдіге ұқчырына ришті әбәтіпті. Бүгін мүші шиесен сұлу мейші чын, Хуньянчы, Чиңдау, Хуайен мүші әтіраплада ке дикқалла базыры бұлыды. Шоңамды шопыр достыла вақты вала келіңла деп Айшам Гүлмалым тәкілік күпті. Хыналу қойшылынышта шүнчілік раван кәдіге ұқчырын тор такси руз жан әбәтіпті. Мен Қашқада яп баққан мұш белікне рас оқшайды деп. Рас мен екенге баға вақтыз бір кеттім, еплім бұғу, жап оқшайды кіна бұ деп. Айнақ, әрен қылып, оның дүнкен ма үрімші дізді тапамай. Ма мекмаларым құрылған дүнке, оның дүнке яп бақтым ша. Ой, оның шыны. Бір қыз болды, мен өткен сіз дейді де, деп. Оғы, аштам. Не әдіңді олдыр іште, оңшы олар емес. Анды ене, Мен ісімімді өзгерткенлік сәбәбіден қағаз бұрауымдық ісімімді өзгерткен. 13123 ісімім 4 күн болды, азырықша өзгермей отырғанда. Чығған соғы бар сіз оны өзгерті үшін. Тұрғынжан, дүйшен бүкіні сіз ашу моторлық қатнаш басылырының башқарушы орнығы беріп, ашу ісіміңізді өзгерті басыңыз болды. Көрілді ел қабірі, ма әрқайсы елі раван, хаваны айты ұчақ, деп Әйсәжан шоқ-шоқ. Әйсәжан шоқ-шоқ, ай, елінің ісімін инік деп, берейлі, көрілді ке елінің ісіміне. Әмі елінің бірақ демей, ашы, біз оңыз мен ұватқан елі ауақ о. Ма ел, Чиланбағының алдыдық ел, Еңшәнің алдыдық ел, Ихтипақ елі, Облас Доқтырханның алдыдық ел, деп бұндақ демей біз әз. Нұрәлі.
1: Қалам, 1074 шәдімі бөкірі. Кәсіпті Доқтырханның алдыдық елі, қош елі, сұрауан.
0: Мақыл болды, рахмет. Ғарби, ташқы айланымы, елірімі, қош елі, үште елі, раван кәнді орнан ұшы
1: Geldiğin yolları koş yolunu sırava ne?
0: Makul. Mahmut Çavçoruz.
1: Bir izlek tutun karı. Nakubili kuzu sırava ne?
0: Oldu makul.

0: Нұрәлия,
1: сала 1074-80 жылы сүресін ифаның алды пиолламы қошылыштыр оған.
0: Ә, мақұл болды, рахмет. Қадырлық аңыз достар, әсіз мау программамызды ұнчо, автомобил клубы паалетімізі қатнашқа орын нә білемсіле? Андым ұшо, шинжандық әң есіл тәмін іздәш юристік паалетіміз қатнашқа орын нә білемсіле? Вакалтан Алымжан әсіліме сіз дәпәсіңіз өптікен. Тұлық таңжы ма? Ауы, мауы деп үлтік әтмей, ашы біздің дайдыған кепіміз қанда осы шөбі жидан ә?
1: Өзіңіздің
0: өзіңіздің өзіңіздің өзіңіздің өзіңіздің өзіңіздің өзіңіздің өзіңіздің өзіңіздің өзіңіздің өзіңіздің өзіңіздің өзіңіздің өзіңіздің өзіңіздің өзіңіздің өзіңіздің өзіңіздің өзіңіздің өзіңіздің өзіңіздің өзіңіздің өзіңіздің өзіңіздің өзіңіздің өзіңіздің өзіңіздің өзіңіздің өзіңіздің өзіңіздің өзіңіздің өзіңіздің өзіңіздің өзіңіздің өзіңіздің өзіңіздің өзіңіздің өзіңіздің өзіңіздің өзіңіздің өзіңіздің өзіңіздің өзіңіздің өзіңіздің өзіңіздің өзіңіздің өзіңіздің өзіңіздің өзіңіздің өзіңіздің өзіңіздің өзіңіздің өзіңіздің өз

0: 58. Yotur Mektep Kayseri ayında Hapınmay bir depeğen tutturan azı bir sarayla. E buldu mağa şu Özal depesin şu Özal. Ben bu kumudum hazır mağa. Tabi beydi o selip oranını tapmak istedim. Yaşım seher ya seçile. Mini. Yen toyukkan kız gen bu. Hazır uçturuyor laptopuna. Biz çoğuygu bağantok demir işlerimizini ilip çoğunlar nimanda seher turgan değil bizden çoğunlar onda turmaydı dedi onu. Karaganda şehirli kız okşaydı bu Yezidik öykü bağı okşaydı çoğunlar nimidigen seher turgan et digen de tok olur varken makoşnalarının koy kalılır varken ondan direktör edip mağap ötüdüken bu yoldun. Bek seherci mi? Saat oldu levlen lan bu emmedem oğun buldukken de. Fakat uklatmayıdıken şıkılıp çoğunla et digen dinaş tıkılıp bazır digen kosak aşkı dek bu bol diye dek burmunç. Kendileri mahancı oldu, dozucu, ıhla. Vam zaufen şu. Heee et gelik tamakını yap bu oğulaya hazır biz 4 saat dek olay dek tutup. Yezid aşta oldu hem de ya. Aşta kırak bol. Siz köngüllük bölünmedim ha. Dikim bekseher en mühim ya bekseher tur diken. Hıhıl olmayıdıken demek için de.
1: Beijing vakti saat 10.
2: Örümçe şehri su üstü balçısının yenideki Jeli Lukanda da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik liftli küllik ve Avrupa pasındaki öyle var. Seti olsanızla küçük kiralaysız. Telefon 0991-357-4-8. Şincan Jeli Mablağ Siliş Terakya Çek Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-008-24.
0: Әмді ішқіліп дәстәпті ламчы бір әмді яқшы тәсірін нормал тәсір бәсіңіз болды. Әмді давамлық шөйді тұрамсылығы, я ұя тұмайсылағы қайтылағы әмді. Әң дәстәпті әмді менің дәйдіғінім. Ішқіліп, я, ясалым бұл маңа. Тәбі алтыңызды тұсыңыз болды әмді. Чоңлағым азырқ чоңлағым доғыр түшінді. Әй, бұп та ұқылы басын деп ойлайды. Әкенімді өйінің шарайтшы болған кенімді маңыдыған кәп. Әмді мәлі қотан, қотан қоры ойлы қорының ке әқвалдыр шу оған деген шу бүйтші тұрдыған кәп ұя қырағанда, амал ең. Әжінақ. Азыр ұқылсыңыз кәкімай жүмі бірдәм күземін үйімбалай деп түшкі құлсыңыз ма азыр жүй ешкін кәкімайды. Сәхәр әттіген ашылағылан тәңілі бір орныңызды тұрып бәсіңіз. Әттігелік нашылығын қыпып лам. Бірдәм ойлыланы бір сүпір етіп лам. Оның кейін азыр ұқылап түшкі құлсыңыз ма сізді бірсе. Жік құлды демейді, шуындақ сәр тұрдыған обдан келін кән дейді. Ожындақ ғалит қақуа. Рас. Сәрлі бір тұру етеп, кәйіндің ашып, түштің кем ұқылысыңыз бұл кәқамайды жұма? Әй, бі ұқылалы берді, жәзі ең ма деп ойла қалды, лекен чатығы ең. Сіздің ең ұлам сәр тұрды, аз ұқылайдыған шуындақ деп ойлайды. Meydan çoğu yolları yollar avanken, anda miçven katına şöyenlikle aldı yollar avanken. Başlarken he. Mavi uzunlara kıradın birini elip kaptıken mi? Bir gap başlayan teş, kılıp, şuduğa yeri gibi bağış toktumuzcu mu? Acayip gel kıldı ki. Uçurum beremedim ben. Şorbulak atrapları yollar avanken, beşim şunda ağır ketti. Mandak yakıldı ademden ben uçuratmaptıken mi? Oho, aç maşına çıkka vaktim başlayıp gap sorup gap kılıp bana.

0: Қалған кені?
1: Айта қамда, мұна дейшімі сәп бұры, бұры біздіңкі, бұры мәлді бұры, ойшылап бұры тұнышымыз ғатты, біздің сәл чоңырақ. Ашы, әр қандақ бұры ашық кәс бір тәпсе дейді, чо? Мұштақ немелін ашы, бір тәпсе. Дамда ашы осым ашық, бәмі ашық, ашық кәге ерділен бір тәпсе. Бір тәпсе, бәтті чөмелінің бірін тепіді ол, бір тәпсен деп. Дәрәқіліне, ашытақ. Мұштақ құрып қалған дәрәқілін чо, ашқылып көсем, ашы, бір тәпсе деп, ашытақ. Бір тәпсіл дейді ол. Адылжан кәкіпті мұна, Адылжан. Баяттым бісі дедік қо, қашқағы беріп олды, жөкірі әдем Адылжалы деп. Адылжан кәкіп аңайлы мұна.
0: Рүйзе бізді жол үшілі ама қашқа қақсы өрік жолыры. Мен дәр қызыл сұрасын кілі қақсы өрік маңғандар мәсілді әкер.
1: Әні бос әтіге қопсыз е? Қопты бұ, қопмұды мұ деп баяттым бері. Әсілім әбі шөріңіз.
0: Жәмбіе кенде, байрамызда үйденсі қыз болмайда, үйекденла үйденсіне бедіға оқуқылы ек, үйекденла.
1: Үйекі, мақылы, мақылы. Болды, болды, болды. Мақылы, шына қылып Адылжан бүгін нәгі бар сіләмді, ә? Түшті нәге, кәшті нәге. Ашын, нәгі бар сілә? Гәпмі қымай, қопмай әтіген сәр. Ең тойқыған келелім қонды тұрп әтіген ұшчыр ел апылды бізге, өгі тойқыл ұн көп олды. Деп, ездік өгі беріптік е, біз орнымыздың сәр тұрды, немді әтіген тұрған бұла деп. Сай өлі мүші қазуан, еші өен көрікше, машылла көп қарыштырап, раван ке, деген ұшчырын тағдыр әбәтіп тұ. Әйсә жан, мүші, шүміке, өйдің Үзіңіз ұбда оқылыңа мәні тоқтап тұрып оқыш имканиеті болмай қалды, сіз бір ұбдан бір оқып, ашы өзіңізге мас келдіған бір е тоқтыңа, машинаңыздың жұба. Андыма ішкенде әләнмей олыр, қошылын үшті олар аван кен, ауы шыжек мән жүнгі аз қаға еді, елді бір қалды тұрды. Нұрға аптыма бұлла, еқін кәгенді көмейлі Сәл қатәлі көп қапты. Болды біз мағы үшіріне әзіп қатан сақшыларымыз ғымы дәйлі. Андын шу бөлі кеге вақытта аңылушыларымыздың бір алайды бір декат қып. Маңайлы ашады бір қалды түшіп қапты елда. Әмді мағы елінің оң сол тәріпке ұрға вақытыдым. Оң сол тәріпті машылла бағамы ек мұ? Шыны қарапырақ маңа әсіләжі мұ? А, үфкіміздің ұсымын ұнты қалдым мән. Байеттіміз тәп береме, аштақ. Нәйін әләгі барда бір аңлап ақылы ақыны. Нәгі бар сілді?
0: Ә, Рабия әлдіргі достыра, Қашқа әлдіргі достыра, Аптымындайының жай-жайын әлдіргі достыра. Үшінден әммалыға әтігелік салам, мәнім ауы, мұғыт келдім, көрік. Бұда оқарса, машылла нормал кет барда бүгін шәмді. Қашқа әлдіргі балының шәйді әпшімді әпейді. Бүгін мәне, біз мәу шүкейтін, Әтеліміз бұйке, мүші қасыр тағымдыры, қасырымыз мағанысыға қасыр тағымдыры. Мүші әді бұйасы көрсішіне, сонды бұйасы көрсішін басар кетіпіз.
1: Қасыр да.
0: Оның дейкен, біз ғына күнділік тәртіңіз бұйке, олала, ванқонла алжы, шүкек дейін кәсі екін мүші. Бәлкен, олала, ванқонла алжы,
1: санқайтығы Беріп бір мұндақ бір көршіп, бейбас көршілерімізді аңчы-мұнчы қызтеп мұндақ. Әу дүйшеп, тамақланы бір тетіп, еші еп. Қасырды ке, Абдулла мақыл дейді ғой деймен ақычан. Ашта қылыңла. Шынам я. Қадырия қайсер, алымжан. Қадырия қайсер. Бүгін әмісі түште қасыр мекман қанысы. Ашы қасыр тағымла шәрдісті. Шүйеді бейбас көршіп бақен. Ондын олалы олалы шүйеді ен бір дәпкеріңа аным лаланы лаланы бір дәпәмсіңіз мән білемей қалдым жұма аны лаланы бір дәвейтіңа ен бір лалалы лалалы олалы олалы ен бір дәвейтіңа Адылжан
2: әстәрікек қасыр тамақан салағы сүйлем дәпәді қыған бір кейі ба Адылжан үшін шоқып сұрмазым ажайып құрап ажайып дәмдәк ясы
1: Сүтілен зәпәді қан бір чейва үшін ішсон Адылжан жоқымдайды жұма. Анды қайсы...

0: Бірайлан ұда үш күн мас сүйі ішчеп, тұйықсыз меңсеге қан түшкен. Доктор 5 қыл дуырыны еп болғандың кейін мас сүйі ішмесігін әскертті. Онда оса бұл зады қанда қыш, декат қыпа қайлы. Екінді хава бәкісіп кетті. Нұрғын кішіләді сұқ өтіп келішінің олдың еліш үшін мас сүйі ішедіған. Әтті мас сүйіне ұсыздық орынды ішедіған адет ба. Бәлкен білмесігіңіз мүмкен. Мас сүйі білен нұрғын дуырыларыны тәң ұстымал қығанда қауіп қатар көрілісі мүмкен. Яқында Фуджендіке бір аял ұда үш күн мас сүйі ішіп, тұйықсыз меңсігі қан түшкен. Доктор мұнда қаскәртті. Төвендіке дуырыларын ұстымал қылдыған кішілі күніге 200 миллилитрдің артық мас сүйі ішсі болмайды. Әмді мас сүйі білен дуыр ішіш арлығыны аз дегенде 2 саат пәріқләндіріш керек. Бәш қыл дуырының біріншісі қан бесімі, қан шекірі, қандікі майны төвәлләткіші дуырла. Ішкіншісі қан ұйышқа қаршы дуырла. Үшіншісі болса тынышландыруш түрдікі ұйқығы ярдан бергіші дуырла. Төртіншісі тәбиеті мөтіділ ісіқ, яңчи қуветінің толықлаш түрдікі жоңи дуырлары, мәселен, адемгия, кәтіра қатарлықла. Бәшіншісі тәбиеті ісіқ, соғықны хайдап бәдендікі яңчи қуветінің жалландыруш түрдікі жоңи дуырлары, мәселен, дарчин, парпа қатарлықла. Қашқадын мүші Назарбаг ғоншының алдыдым меніп, Донхоғы келдім еллар раван кәдіге ұшырны қарғай таксис қызам әтіпті. Көш вазыр алдыдық еллар раван кәдіге ұшырны есіл тәмәу әтіпті. Мән сәхәр орнамдан тұрып чо, ғазыр чо, дәплі рәсімді татып әтіпкен сіз, тапқан пұлыңыз шықмыдығы бе әді? Бір тапқан пұлыңыздың бір көрі олай елдісек, шықмайдығы бөкті. Yine karsak şimali ve güzel yollar ravan ki endige avuçurni Mehmet Tursun evet tuttu. Rahmet. Seher bulbulu. Bugün Roşengül demelip capa. Ben capa çekmedim. Roşengül demelip şunu da kulak değiş. Yağız obdan bela işildim. O at üstün mü şu Aksu terepke sayısı goda o. Da mandok. Tuzlu şahvali yok. Dige avuçurni 13 ke evet tuttu. Buldu. Yolda dikkat kımanga izleyem. Özal uçurunuz.
1: Önce tutsa doşilce yolu sürü birlikte altı ay yolu balla doktor kansın bir kere ben elim namı çoğudin fifanı aldık gelin yollar avancını oturacağım.
0: Makul buldu. Çanbayı da yollar avan ki dike avuçlarını insan depsin kuyruğun uçum sebep. Hmm. Andın sayfa şorunuz.
1: Şarkı aylanmıyor ne kolak avan ki?
0: Şarkı aylanmıyor olur koşan işte yollar avan ki. Andın ma yazmış şorlar karsak. Yakışımsa riyasetle mazer. Şincan'da şöyle aldı ki itibatı ben bu yollar avan da bütür yollar siz rahmet sizge. Mavu yiş ve yengi bir iş için sen de olmayıydın. Sen de olmayıydın. Ma diti arkında yiş ve yengi bir iş için ne çöp kalbimiz de bağlı. 8 kavet şöyle de çöp kalsınız buldu. Aşağı çöp kalıp azırak masınızdan barsız demez mi? 8 kavet çöp kalsınız buldu cuma. Yakışımsızlar, riyasetçiler. Mavu. Правыңызды нұмыр татылып, азыр 9 нұмыр татылыпты, ең 3 нұмырыңыз қапты, дикат қыпайдан, азыр ма көрінге ұшыр, ашта ұшыркен. 9 нұмыр түгепті, азыр татып ұпсез, бәкәт 3 нұмырыңыз қапты жұма правыда, ашынақ ке. 9 нұмыр татып ұпсез. Дикат қыпайдан, азыр ма асыды күшірлағы қарсақ, саплам қалаймын қан аптыма бұл тоқтатқан, ең бірсі сызыққы дикат қымайдыған, ашыл ішіңіз ба ке. Бүтін әмісі асасам ау сызық дәсепмен әпсіз. Bu taşkı aylanma yolları da köperek sızıkı destep tutar sızıkını destepmeyen hep çüp ketke işken bu. Dikkat kıymayınca bu ama da karap. Zaten ben nimi ki dikkat kılamaydık hem de bu da bir karap. Kısınız mı yüzünüzün çüneleysiz kıran. Bütün sızık destep tatlık etken numar ki kağalır ceriman iken kalay mı kaptı mı buldun. Köy gel yer doktu diken sizin başında. Cerimanınız mı hele bakarlık ki numar tatlık akvalının hemisi. Muşu taşkı aylanmamış, garip aylanma, şarkı aylanma, taşkı aylanma yolları da sızık destep tartılgan numur keci mi? Dikkat kıymayan an bulundu ki, muş nesini çık kallığınız gibi dağ bir. Signal bir versin tohta, ben muş sızık taz dikkat kılamaydı ki, ben muşu için bombaydı ki, de. Dikkat kısınız bulundu ki, bir hep değil, dikkat kıpaydısınız lan, sakın alaysız. Ma, üç günden aldıdım bu kaç bak hemen ha. Koten şehrininki yaşan kalla yolları yollar avandı. Koten taksi, Abdat Koten taksi. Evet, siz rahmet. Doğru, sorunuz.
1: Bağlı bir yıldır hoş geldiniz.

0: Қаржан дейді, сай өлі шымалдың жынып құмашылла жық дейді. Тайыр такси дейді, азыр Йинчуан өлі Шиба Жаху өлі білін Люйшан әлігі чықып, Ишуэнің алдығы келдім өлі қош жөлініштір ауан кен дейді. Әпкерім көмінің ауазды құшырына аңлап бақайлы,
1: Қабыл
0: Болды, рахмет.

0: 베이징 왁티 사앗 온식기
1: Өрімчі шиәрі су үсті бақытсының еніндікке желі лұғандыда күрімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күллік ба, Еуропа пасындық өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-357-4-8. Шинжан желі мәбләқ сіліш тарақ ечәкті шіріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Автомобиль турмушымыздың айырылмас бір қысмыға айланды.
3: Бұның білен турмушымыз рәңдарлашды, қатнышымыз қолайлашды.
2: Әлбәтті, автомобиль әкедеке параңларымыз мұ қейлі ауып қалды.
4: Амырақ автомобиліңіз әкедеке түрдік білімлі. Автомобиль сахасыдеке еңіліқла, сәпіріңіздеке ехтияждық құшырла, менің автомобилім программысы да.
2: Менің автомобилім программысы автомобилді яқшы көрдіғаларының тоғыры таллышы.
4: Менің автомобилім.
3: Менің автомобилім. Бұл программыны Шинхуа Жанобы Юлыдыке Шақсат Иғыз Бойшық Амбулаториясы Алайды талап қылған. Шақсат Иғыз Бойшық Амбулаториясыда Балла Иғыз Бойшықы, Иғыз Бойшықын әсілік кәлтіріш, чиш үндіріш, Иғыз Бойшықы еңек ташқы кесәліклері бөлімі тәсіз қылынған. Адресі Үрім шәрі Шинхуа Жанобы Юлы 578-ші номерлі қорының 2-ші қайытыда. Яны бір орынның адресі Хотан шәрі Навақ Юлы 275-ші номер. Телефон 0991-322-98-98.
5: Бұл программыны Тұрт соды чәкті шеркті алайды тәләп қылды. Сақының бос қанчы ерік әдіпінің берәр тұрыг вәт тұрт.
6: Яны шу тұрыг вәт тұрттың кейпі ма?
5: Чудақ мамай, бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған тұрыг вәт тұрт жүрістік тұғылырны бұрын дадам ішіл түткен. Әмді мә ішіл тұватыма, бұның деген балам ішіл тұдық. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықла сопыны қошалды. Бағасы еңілі өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішіл тұрғынымыз мәңгілік тұрыг вәт тұрт.

En yeni avtomobil uçurları, avtomobilga ait bilim savatlar. Avtomobil seti setebileşte orsetki uçurlar menin avtomobilin programımızda. Genemiz tehtanlar menin avtomobilin programımızda bulsun. Mən Riyasatçı Yaşar Yolqun. Менің автомобилім программасы Шинжан радио телевизия станциясының яңа таратқа әптісі Сылу Шитинің масқадамына алтылды. Программамызды Сылу Шитин әпсінің алышылан қаршалымыз.

0: Депто, яшмири ясати, мен сейбір правамны алғылы 20 ел болды, тортаксиге тізімласам боламды, деп, болмайды ғой дейме. Ма тортаксиге айдаватқан достар болса бір жауап беріңіз. Есімді қылышты ма практики вақтыда, тортаксиге тізімласы болмайды ғой деп, есімді баямды ма. Тортаксиге айдаватқан достарымыз бір инық жауабын бәсіне. Нур, нурна аваз ақ жүрва екен. Болды. Абдурахман сом кичи.
1: Яшар мағол тумал йолларын аралам.
0: Болды. Инде амлык достарның учурлары карсак, мияда бир аптума болбай экен. Сырлык көлөнгө депто, мабу абай сорган достумуз, а деген достумуз 3 жылга тошкандан кийин 10-12 тизимласы болду, азырчы болмайды депто, 3 жыл тошкандан кийин 10-12 тизимсизге. Абуланың бір машинасы бар екен, 2025 9-шы айының Футен Шанлин Кю. Хочоке Чинсин Ланбан Хочо Пингбан Чойна. Автоматик ход күлрәң 30 мың маңды 40 отлық ток ба, батарея ба. Токнолық қатылған 240 км маңалайды, мұш машина бір бағалап әсіп тікен деп тіке. Әдәпсізге әвәт бәді мән тұрсын жаңыздамға. Ибраим дейді, әзір 3 жыл тошқан екен болды, 3 жыл әзір болмайды, дейді.

Мина бір бөшінде үйді азыр жұланы алды бәк тосылып кетті, мұш ерді тұрып атқан машылла бәк жек дейді жұланы алды тосылып кетіпті, Бүген ауа бәк ісіқ, мәмі еріп кетей деп қалдым, семіз адамге бәк ісіқ өттәмді қындақ дейді. Сіз мұ бұд тишіғы чықы баған көшті бұлды ойды жұмоттанмай, тишілағы чықы біліп ұсық өттәп қас отырсыз анын екен. Өйлі де отырғайым да, яш чоңылға вақты да тишіғы жүгемейіп сәр бұл бұл әді. Сіз мұ қызық кен сіз деймі. Линкпей, 2019-ның линкпейсінден бірсі ба кен. Мүшіні бір бала пәсе деп тұтырсын жастам қазір елап бірі, ә?

Мердиан сен шындай до. Өйді жим оттамай, нимба тишіда, дейді. Мені 2016 жылың бірді бәшті, көп бір 7, 5 шекілік нұсқыс кені.

0: Әмді достаға мұшу жили айкон машинсынынки бір фүчірні сөзді апырайы. 2026 жылық жили айкон автомобилын еллық өзгертілген ұсқысы рәсмей базарға селінді. 7 айның 12 күні 2026 жылық жили айкон автомобилі бүтін мәмлекетті рәсмей сетілішкі башылды. Бұ автомобилның сәплімісі оқшымайдыған 2 қыл ұсқысы бар. Завод тарап етекчі бағасы 89.800 юендін 95.800 юенгіце. Яшларының шәрі ішчеді әйдішіге маскеладыған бағасы 100.000 юендін төвен болған автомобил базарыны нишалыған. Автомобилның ұзылықы 4 метр 35 сантиметр, кәңлікі 1 метр 81.5 сантиметр, егізлікі 1 метр 62 сантиметр келеді. Қысқа, кичік автомобил гәудісі тар йол, ер асты тоқталғы скалатыда юрішке маскелді. Әркетләндіргіш күші жәәтті 1-5 тей тұрбылық бесім ашырғычы мотор сәпленген. Ет құтлық нәм алатыке қош мұфтылық сүрәт өзгерді сандуғы масташырылған. Әң чон қовиті 181 ат күші кейтіду. Бұ автомобилның сәплемісі толық, әмі үрішілікеге өлчемлік толық көрінішілік тоңлік. Автоматик ішіліп епілдіған аптап тосуш пәрдісі. Автоматик ішіліп епілдіған юк тақ сандуғы ішкі сәпленген. Шопор орындықы білен шопор орынның енетке орындықыны автоматик таңшығылы болуды. Алдыңғы рәтті орындықы стиш системісі бәлігіленген, яғни сәпленген. Еғуатқан ямғорның мақтарға асасын сүртіш сүретіні автоматик таңшығылыған ямғор сүрткет. 256 қыл мұйет чырғы сәпленген. 5 кішілік нұсқысының арқы рәт орындықыны ниспет бойы жеткізгілі болды. Далды қонғанда кереклік жабдықлар, чамандаларыны асасын шо... Асан жығыштырғылы автоматик тәгілікнің рахат таңшығылы болды. Хасия деген достымыз бір машинны әбәтіп тұға. Тұрсын жұнстан ұйолды бейтті. Яны сықыда Мингрей деген машинс кен. Бірді Alt-L. Қолқот. 12 мүшу Шаңбинсы дейді, Шаңбинсы 12 140 мүнің маңды дейді. Болды, әбәт өттім. Оның баш нижа тәксі дейді, қоттанды елі үшчүрі. Сөлеу жаңдың ат базырғы мүнің ішті машинла бәк көп тосылып кәтті өкті бізіпті. Тұрсын жасымның абазы үшчүрі бәк әңлайлы.
1: 2025-те Судьян Хочу адапты 40-тан 45 атырамыз.
0: 40 мыңдан 45 мың атырапы дұлдыкен, Абылады Хотан такси дейді.

Dostlar, anglavatqınlar, mening avtomobilim programmasi programmamizni Urumchi shahri Xinhua janubi yo'liga joylashgan shaxsat egiz boshlig'i ambulatoriyasi. Tirik va tirtiqlarni bozorga solgan Tirit xalqaro savdo sherikligi aloqa talab qilgan. Әмді достарға еткіз ұғдымыз болса, намы құлақтың құлаққы еткен пұлыңыздың тежейдіған Есіл Абдул Моллигерін Абдулырдың тәвсие. Автомобіл ABS системісінің асаслық қанақ ролы бар. ABS системісінің толық атылышы жидді тормыз тұтқанда чахны қолыпленіп, қетебіліштің сақылыш тормыз системісі болып, автомобілгі өлчемлік сәпленген бейхатерлік тормыз қошымчы құрылмысы есаплынды. Ядролык роли автомобильни жидди тормозлганда чахнын бүтүнлөй кулупланып кылышынын алдыны элип, жол жүрүш жарыянда тормоздун нормал болушуга капалат кылыштан ибарат. ABS системиси эсептелген конун нускадагы автомобилдерде тормозду күчөп тастагандан кийин чах бевасты кетип элип, сейрилип сүркөлгөндө автомобил асанла эгип кетет. Автомобилдин куйрук тарапы ички жакка эгип силкинип, контролдукту жоготуп янгы тийилди. Yağmur yağan günlərdə qar muzluq yolda yürüyəndə, yəni örülüb getişi mümkün. Şunaqla qeytib alğan balonun yerini qamalla

Әмді достаға үрімчі шәрінің келгісі 72 сатлық қабар айдың бір мәлімат бері өте, е? Үрімчі де әмішу... Үрімчіде 17-ci, мұш айның 17-ci күні кечеден 18-ci күні күнізгіче ауа ұчық, температура 27-ден 39 селсия градусықче. 18-ci күні кечеден 19-ci күні күнізгіче ауа ұчық, температура 27-ден 38 селсия градусықче. 19-ci күні кечеден 20-ci күні күнізгіче ауа ұчық, температура 26-ден 38 селсия градусықче болады екен.

0: Яхшымсыздар, ясатчылы. Азыр мау Шарқи айланма аркылы кетип атыман, машалла сал көпірек. Мау қалай мұқал, яндайды қалла, мен мау 60-ті кетип атыман, азыр. Енімдің визит, юздік сөретті яндап өтіп, илан бағыры өтіп, қачан соқыла деп әнсірейді кәмес. Дикат қылаңы башқыланы мұқа қаттыржан бір маңғыл қойсаңла болмамды, деген әскәтмі кәне, машин номырыны көрәмедім деп сіз. Мен жәніп шымал, ғарып шәріқ дегеніне қәтті білмейме. Сіз білемсіз ошыржан деп, білме, Сайолының күні білме. Сайолының кі. Сайолының кі, мәселен, жәніп тәрпі, ма сәннің бей тәріп болды қыраң. Шымал тәрпі Казвен болды. Аштақ, Казвендің ма о, сәннің бей тәріп қарап маңсыңыз, шымалдың жәніп қу болды. Сәннің бей тәріптің, Казвен тәріп қарап маңсыңыз, жәніптің шымал қу болды. Мұшта болды. Жәніп шымал, шымал жәніп деген мұшшу мәселен. Мәселен ма, Веймау дасаның кі олдыдың, емін даса тәріп қарап маңсыңыз, мәселен ма, Шарқи айланмада. Бұл ма, жәніп шымал елін іші, бұлы да. Шарықтың қарып көлімді. Тоқтап тұрған айманы бір ұмда қарай. Жұма, біз айма қиялыр ғатты еман. Жәніп шымал олды кен, жәніп шымал тәуә болды кен. Анды ма, ғарби айланмай өлі, ашу, жәнуби пойыз таңыз тараптың кәшеген, мұштақ, Дұғы үйенді адамдық ма, шүйенді шүйедің башылап, ма, айыр дұрым тарап қарап маңсыңыз, о, жәніп шымал болды, әкс болса шымал жәніп болды. Анды ма, Дұғы үйенді тараптың, ма, Гуанхуй көрінің үсті, ма, Веймауда сағыз бұға арлық, бұ, жәнуби айланма дейді, бұны Гуанхуй көрінің дейміз ғо, жәнуби айланма. Анда, емін дасаның қалдыдың, Чаңчинлу мындақ беріп, о, ғарбы айламы құтшыдыған мындақ шәкел, ұйы, ұйы, шәріқ, ғарып, ғарып, шәріқ елінішті деп мындақ болды. Мұштақ болды, о, шымал айланма деп аттылды. Мұштақ кеп қыран?
1: 104 кет ұшырды ел қабыр ама, шимашан, төт көтеғіз елі, төт елінішті раван жылы. Ақыры өліп кетісті де, сөйістім бірі, Мұшы тәрсетілағызған, басқылағызған, мұшы түйік мүшін әдігілі қатты қымайдыға, әлі ойықтың ғайылы сол ғана.

0: Keseltik tutulgan nimi keno.
1: Meninki bir meninki maşına ichki emas. Özüngiz her iş maşınınki ikkili maşınınız özüngizning nomi bo'lsa almashtirsangiz bo'ldi nomer taqtisini. Anda shart birisi tokning birisi mavi sap moyliq yig moyi qilg'uliq maşına bunday qat bo'lmaydi juma. O'xshash masalan ko'k taqtli qo'z ko'k taqtli yeşil taqtli qo'z yeşil taqtli qashta bo'lsa o'zaro almashtirsangiz bo'ldi. Birisi ko'k birisi yeşil bo'lsa bo'lmaydi. Lekin ichkilisi özüngizning nomi bo'lsa motorli qatnash vositalarini boshqaruvchi o'rniga berib mana nomer taqtisini almashtirib ishlatma deb talab qilsangiz almashtirib berdim.
2: 200
1: Әті үйгін сізгім ол кәмісон деп боз әлі ұшаң. Әші кәмісон, әмділікен мәмі ялурмаймы. Әмді бал дегенде сақ саламет, қаттыр жәм, яқши, обдан беқіп, оқытып, қата қойыш, мәжбір еті ба ата аңдың екен. Лекен, чоң ұп болған дегенде ені оныңғы ялып тұқ, машина пірей, 100 мін көлік машина пірей, су бой ғыл. Бол деме, үзем, ішләп, олай, деме, 300 мін көлік машина алма, 200 мін көйін дәйкен қылып, 100 мін көйін төліп, қағыныға. Дәйкен қылып 300 мін көлік машина алма деп аштадыз болам да. О башайы аштадыз болам да. Болмайды қанды. Шоң мен ата аналар тарап тұрып мындақ дедім әмді. Үшін нәт 10-20 жыл жарыянда нәтқанчық жапа олам бақты о балыны. Ен шоң оғанды кен әмді. Ә? Үзәм ішләп, үзәм теп, үзәм еп. Әмді бұл азырақ бұл тапсам тек сілігі азырақ бір қарап, бекеп сілігі әмді демей. 100 мін көлік машина алмайды, 300 мін көлік алмайды, 200 мін көлік дәйкен қып берсе дейсе. Қамдышамда, ай дәйкенді ма, шоңла төлі әндін. О кепін деген әдем, о дәйкен қып алдыға әдем, чоқым үзі төлімейді оны. Болмысы баштылла, бол дейсе, оның бәме, бол үзем тұрышып, үзем алымай деп, 300 мін көлік ағымыз үз адырақ, бір әйір тұрышып, оның кеп 300 мін көлік машина үз дейлерін, үз дәйкен қылып, ағам болса, ұммайлы, ға? Ғарби шимал еллер, еллер аван. Шоң чо, азыр той қығам, яшылы балла, баланлар туғылған күндің татып. Umumiy kirmalarni 10%ni naqd pulga aylantirib bo'lmaydi cho'qim ota ona tarafdan shu emasmi men ajta o'ldim a meni o'zimning ko'z qarshi bu bolalarga qattiq qaraq gap qildigan yerlarda cho'qim mayli kichik vaqtidan tatib bo'lsin yoki cho'ng bo'lganda bo'lsin ancha muncha cho'nglarga yaqin turgin yaxshi lekin ma'lum bir qizil chiziq chak bo'ldi unda aymindig'an Бәзі кетлерін диенмейдіған, қоқыдыған, азырақ тартындыған, өзін сәл, чоңланың алдын сәл, өзін еп қачыдыған бір вақыттарымыз болсы. Баштап болдығым да, өзімізді еп қачыдыған, мұнда бұл іш керек әмді. Аштақ, бұл менің ұйым әмді, бәлкім тоғырды, яке қатады. Махмуд чавчарыңыз. Бәлкем тоғырды, бәлкем әмді бәзі елдер сәл қаттық кеткен бұл үшін мүмкен әмді. Менікке ұйы мұ өзімдіңке. Чұқым ашта қыланла деп, оны біз теңіп дейінмейміз. Әмді әмі әдімдіңке өзінің тұрмышы, өзінің айлы әхвалы. Бұл әмі балла оқшаш бір қылып құйғандай болмайды. Бір айылдық балы білен бір айылдық. Әтті бір айылдық ішкі балының мүжәзім ішкі қыл болған тұлса.

0: Қойшы дауысы аңыздан ке ұшырылыр ұбыр декат қылайлы. Ахматжаннан бұр ұшырып аңылайлы. Ахматжан.
1: Мейран
0: алды. Қатасақшымыз ба, кәп беріп болды. Құрылыс шықуады дәм.

0: Аңлаватқаныңла 174 қатынас сәнәт радиосының үшлік yollarınızды біз әмірі программасы. Ма Абдулла әпәндім, Адылжа Абдулмытлашында құзырынып тамақы келтіріпті, жібады көді. Мәні қасырының алдығы беріп, татынып, кіремме, еніп, кіріп шықты. Ой, татынман! Ұндағы сіз бір кептің бір нәвәт әйлі. Азыр сіз кіреп қыран. Ауы, пәсілдің ке чейіне, пәсілдің ой алпыз ішімдігін көпірек ішпәсін дейді, тамақын бәк чеқе еп кетті деп. Ашта деп, мүші кепіне сіз кеткізің, азыр бер. Фарго yolları қошылын үште yollar аван ке, деге ұшырыны, рәне ай әвәтіпті. Мән программалан тұлық аңлават мәлеке, ұшыр бәкдек пұрсет болмай атыды. Пұрсет болсы ұшыр берме, ә? Мені ба деп, ойланла деп, риште мақұл. Мені қоншилы, жоншай yolu қарапманға yolын іште машылла көпірек азырақ тосылыш ба деп, yollапсыз ғана. Яқсым сіз ұшыр жаң қызар, бүгін yol үшін білін той қыған қатыр күніміз ол, төт елі қатыр күні. Бүгін ке той болған ә, той қатыр күні болғанларының құтлық күніге мұбарек болсын іш қылып. Инақ, итпақ, мекрі, муаббәтлік, қошал құран, бәқтілік өтшенларын үміт қылыма деп, шәбінәм үшкір еліпті. Ой, тәң төт елі олдымас сүй той қалы? Ә, бопты тәк. Олдыңыз нені күл, ой, ұнда чек болмайды кен. Олдыңыз нені күл ауа дегір тас қапты мәжім ау, қошал құран, бәқтілік өбден үзілімді құйтан ұлы. Алымжан.
1: Сіз ұшырған мағы жидінің қалды.
0: Жидінің қалды.
1: Қайырған жақтықаның қалды. Үрімнақ сұрмашы да төткізімі.
0: Әстағы.
1: Айнырық маң.

0: Хыжылы болды ки деп. Ой ажап, Қашқардағы ки бу такси шофер досторымыз хыжылчан болып кетипсілер го. Хыжылы болмаңыз, өкірек керем билан Қадырға Қайсар бек чирайлыққа хыжылы болдым деп. Ой немде хыжылы болсыз, хыжыл болмаң беріп көрісіп шыққан қош болды. Ой. Бізді басақ сәт оған деген мында қызық ма көрішмей. Хуарго юлы ла масана болды ке, мен хуаже, давай юллар бәктосы кетіп то, деп рәне айып сүрелеп, мақол. Давам бейлі, юллар бәктосылып то кетіп то, мау дұң, мау дөңді ке, жайызден де алды деке юллар дейді, мұна бәр әпенді, мақол. Әнжі шимал юллы қош елін үшті юллар аван ке, әнжі шимал юлы газханда нормал газу еріп то, үшір әтті машалла йоқ кен, баян құнымырыла алақылашты, деп, яқшып то, яқшып то, ішін әл қываған болса, біз шыны да қош, жұма. Nur şurunuz. Ay Nur.
1: Meyran taraf. Sen sen dünyanın altı meyran taraf tarafından kayıyormuş maşında kök.
0: Makul oldu rahmet. Mahu nakşine başını anılgı koymay. Siz kapşıp de. Ah, makul. Makul. Oy makul. Makul. Yol xəbəri mə taşqı aylamının ki xalq yoluğu çüşü yığızı bək tozluq getib də dedi. Əkrəm 120.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжаң радио-телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамыра программысы. Бұл программыны Түрт соды чәкті шіркті алайды тәләп қылды. Сақылың бос қанч ерік әдіпіні берер түрік вәт түрік.
1: Яны шу түрік вәт түріктің кейпі ма?
0: Жұдақ болмайды. Бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған түрік вәт түрік түрік тұғылығының бұрын дадам ішілтіпке. Әмді мә ішілтіпті ма? Бұны деге балам ішілтіпті. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықлы сопыны қошылды. Бағасы яны өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішілтіргініміз мәңгілік түрік вәт түрік.

0: Hürmetli radio anlayıcı dostlar, Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Kaptan Sanat Radyosu'nun Kanun Sözge Hemrah programımızdan alışanlarını karşılayınız. Mən riyasetçi Rısalat Qasım. Bugünkü Kanun Sözge Hemrah programımızda tövendeki mezmularını uğurlaştırdık. Әр құтындың бір тарап шақсы намыда қарыз алған. Лекен, пұл жорысының бекітілген есапатығы кірген болса, бұ әр құтының орта қарзы деп бекітілуді. Программызда авал бұ әқтіке мәзмұн дектіңлады болуды. Тордеке қарыз бері субсидың қарыз бұл елтімас қылғандың кейін, башқыланың іштетшіге қарыз беріш қанунға қылап боламды. Программымыздың давамыда ене бұ әқтіке мәзмұн му дектіңлады болуды. Программызның ақырда автомобил өз ара соқылғандың кейін, әр ішкі тарап өз алдығы төлем тәләп қылыштың ибарат автомобил суғыртысы төлем әндезісіні талығандың кейін, ені қарыш тарапның суғырты шеркетідің төлем тәләп қылса, сот мәхкемісі қолламды деген мәзмұн дектіңлады болуды. Өрмәтлік радио аңғычы достар, әмді дектіңла бүгінгі қанун сізге әмірақ программымыздың тәпсілі мәзмұнларды болсын.
1: Аңлаватқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге әмірақ программасы. Программамыз Шинжан радио телевизия станцының еңі таратқу әптісі Сылушитинда мас қадамды аңлатылыр. Программамызны Сылушитин әптістімі аңлышыңланы қаршы алыңыз.
2: 107.4 қатнаш сәнәт радиосы.
0: Hürmetlik radyoanlıqçı dostlar, ər xotundun bir tərəb şəxsi namıda qarız alğan. Ləkin, pul jorısının bekitilgən hesabatıqı kirgən bolsa, bu ər xotunun orta qarzi dəb bekitilidu. Bögünki qanun sözge həmrah programımızda aldı bilən bu əqtiki məzmun dektanladı boludu. Van ekiz bilən yan ekiz ər xotulluq münasibətdə idi. 2025-ci ilə 3-cü ayının 2-ci günü Van ekiz Ван екіз жыңғы қарыз өжеді езіп беріп, оныңдың 40 мың юан қарыз еліп, ашқаны ижары елішқі ішләткен. Қарыз мұдады бір ай болған, әмді пұлны тапшырып еліш есабатыны аялы Ян екісінің намыдекі банки есабаты дәп еніқ бекіткен. Шо күні Ван екіз жың банки картысыдың пұл өткәш ұсулы арқылық Ян екісінің есабатыға 40 мың юан өткеген. Қарызны алғандың кейін Ван Экес, вейшінді пұл өткеш бәп банкі қартысыдың пұл өткеш қатарлық ұсылла арқылық Ван Экес жыңға 26.300 юанны қайтырған. Ене 13.700 юан қарыз қалған. Бұныңдың башқа Ван Экес білен Ван Экес жың, елгері вейшін арқылық дилоғы четішілі қарыз пұлыны мүддәтке бөліп қайтырыш пиланыны кенашкен. Сөйләш нәтижесіз болғачқа Ван Экес жың, Ван Экес вә оның жорысы Ян Экес үстедің сот мәхкемісігі дәба қылып, ішке әләндің ешіп қалған 13.700 юан қарызны орта қайтырышны талап қылған. Ван Экес шәқсей намыда қарыз алған. Пол оның жорысы Ян Экесінің есабатығы кірген. Шоңа дилоғы четішілі қарыз пол, Ван Экес білен Ян Экес әрқұтының орта қарызығы тәбәмі еуіқ деген мәсілә талаш тартышының мұхим нұқтысы есапланды. Сот мәхкемісі сот қылыш арқылық мұндақ тәп қарған. Чоңхуа халық жүміретінің хақтылап қанун дәсторының 1064 мадысыда мұндақ бәлгіленген. Әр құтын бірлікті имза қойып, яке әр құтынның бірі іштін кейін ортақ мәқсат ипадысыны итрап қылып үстігі алған қарыз. Шындақла, әр яке құтын өйіліш мұнасыпті давамлыш ватқан мәзгілді, айлысының күнділік тұрмыш ехтияжы үшін шәқси намыда алған қарыз әр құтынның ортақ қарызы есапланды. Әр яке хотын өйліниш мұнасыпті давамлышы ватқан мәзгілді, шәқси намыда алған айлысының күнділік тұрмыш ехтияжыдың халқыған қарыз әр хотынның орта қарызыге кірмейді. Лекен әқтар бұ қарызның әр хотынның ортақ тұрмышы, ортақ ішләп чықырыш тижардығы ішлетілгенлікке, яке әр хотынның ортақ мәқсат ихбадысына асас қылғанлықыны іспатлап берәлгенлігерлері бұның сыртыда. Бо дилода герче қарыз өжетіге пәкәт Ван Экес бірлі адам имза қойған болсымы, лекен Ван Экес қарыз өжеті язғанда барлық қарыз пұлны Ян Экесінің банкі есабатығы кіргізішіне еніқ бекіткен. Ван Экес жыңмы мүші көрсәтім бойынша пұлны Ян Экесінің есабатығы өткеген. Банкі есабаты шәқсілерінің мұхим пұл муамілі құралы болу сүпті білен, оны ілтімас қылып еліш, мәқпей нөмірі бекітіш вә ішлетішіні бірдәк, шу банкі есабатының егісі өзі контрол қылыды вә егілейді. Бұ бір қадар күшілік, жисмани қасылқы еге. Қаршы дәліл ұспат болмаған әхвалда банки хисабат егісі өзінің хисабатығы өткелген көп сомылық мәбләғдің қәбәрдар болыш керек. Яң екес банки хисабат егісі болу сүпті білән, о, дилоғы жетішілік қарыз пұлының өзінің хисабатығы өткелгенлікіні біліш керек. О, қарыз пұлының өзінің хисабатығы кіргенлікіні білгенден кейін, муапық мөхләт ішіде башқычы пікіріні отырғы қоймыған, яке пұл қайтырыш қатарлық тәдбірләні қолланмыған болса, оның бұл қарыз пұлының әхвалдың хабардар икәлікі, әмді қошылғалықыны бекіткелі болуды. Ван Экес қарыз алғанда қарызның жорысының хисабатығы кіршіні бекіткен. Ван Экес жың пұлны бұл хисабатқы өткеген. Ян Экес бұны инық біледі. Шуңа дилоғы жетішілік қарыз пұлны Ван Экс білен Ян Эксінің ортақ мәқсат ипадесі деп бекітішке болуды. Бұ қарызгерче Ван Экснің намы де илінған болсымы, лекін әрхотын ішкі тарап ортақ итрап қылған қарызға айланған. Бұ әрхотынның ортақ қарызының шәкілінің шәртіге ұйғын келуді. Ян Экс отырғы қойған әхвалны білмәслік вә бұ қарыз пұлны ішлетмегенлік тоғырсыдегі өзіні ақлаш пікіріні сот мәхкемесі қобыл қылмайды. Ахырда сот мәхкемесі қанун бойынша Ван Экс білен Ян Эксіні бұ хөкім күшке ігі болған күндің башлап 3 күн ішіде Ван Экс чыңның 13700 юан қарыз пұлны ортақ қайтырышқа хөкім қылған. Бұ хөкім қанун күшіге ігі болған. Жоңқа халық жүміретінің хақталап қанун дәсторының 1064-ші мадысы да, әр қотынның ортақ қарызының ортақ қарызғы ортақ имза қойыш принципі бекітілген. Яни, әр қотын ішкі тарап ортақ имза қойыш, яки әр қотын бір тарап іштен кейін итрап қылыш қатарлық ортақ мәқсат ипадысы болған қарыз әр қотынның ортақ қарызығы тәбі. Бұл бәлгілімі, әқтарының мәнпәтіні қоғдаш білән білі, әр қотын бір тарапның қарыз болып қылышқы мәжбүрлініш қауіп қатырының алдын еліш отырсыдекі мұнасыбәтіні тәңпонлаштырышыны мәқсат қылыды. Әділге әмәлейді де ортақ мәқсәтіні ипаділі шәкілі, язмы имза қойыш, яки іштін кейін инық итрап қылыш білерлі шәкілініп қалмайды. Әр қотын бір тарап шәқси намыды қарыз еліп, пұлны бивасты ені бір тарапның хисабатығы кіргізгенде, бұл объектив пакет арқылық ені бір тарапның ортақ мәқсәт ипадісігі иге икәлікіні бекіткілі боламды йоқ деген мәселе бұл қыл дейлі оладығы талаш тартышының мұхим нұқтысы болып қалуды. Әр қотының ортақ қарзыны бектіштіке ортақ мәқсәт ипадісі шәкледіке талаш тартышқа қарта. Мәселен, жорысы қарз әліш әхвалдың қабардар болып, әмді қарш тұрмыған болса, әтті пұлны әмәлі іштәткен, яке контрол қылған болса, қош олды деп бектіш керек. Жорысы әхвалны білмеймен, яке қарз пұлны іштәтмедім дегенні бахана қылып, жауапкарлықны үстіге алмастықны тәшәбіз қылса, халық сот мәхкемесі қолымайды.

Азыр машинлар бираз көп жүрүш аста, сүрөт 16 атрапыда достор. Яны карайдыган болсак достор, болупму мушу Даван жанып жолу тараптымы, машинлар бираз көпрөккен жүрүш асткен, Шүй атрапыдагы жол белектердими, машинлар бираз көп жүрүш аста. Шаушимир атрапы, Машинха шимали жолунун Шаушимир бөлүгүндө кошунучту машинлар бираз көп жүрүш аста достор. Ондон башка яна Мау Гуаминлу Шидай Гуанчаның алды тарапта қошуынышты машинлар біраз көп юриш аста, Хунса елді машинлар біраз көп юриш аста. Андын Читай елінің үшінші көріктілен Хуанхы елі арлықыдегі білек қошуынышты машинлар біраз көп юриш аста, Лунчуан көтісі Сәншіғанзы қарапманған юнышты машинлар біраз көп юриш аста, Сәншіғанзыдың мүшу Минденің алды тарап, есапта ішкен жоқтырғаны қарапманған юнышты машинлар біраз көп юриш аста. Андын Чинин елі дабыза қарапманған юнышты машинлар біраз көп юриш аста, Түәнделу, мүшу Таусчан білен дабаза арлықыдегі білікті қош үнішті машинлар интайын көп үріш аста. Андын Шыңлилу, Адыл Солсарының алды тарап, Ардоче қарапманған үнішті машинлар біраз көп үріш аста. Андын дабаза әтрапыды му, машинлар біраз көп үріш аста, достла. Яны қарсақ, достла, ен ән елінің мүшу Абдынмырайлық ұйғыр тұпәбәт тұқтырғансы әтрапыдегі білікті. Пьянчан Бингуан атрапыдагы бөлөктөрдө машинлар бираз көп жүрүш аста. Даван жаныбы жолу. Кош жөнүнүштө машинлар интайын көп жүрүш аста болупму, Вэнкэ карапманган жөнүнүштө машинлар интайын көпкөн жүрүш аст экен. Достордун пайдаланышын сурайбыз. Ашемгүл ханымдын учуру бар, ясачы жакшымсыз каршы алыман, мушу Чидаван Юен, Чидаван доктурхана атрапыдагы жолу кош жөнүнүштүн айтыраван бүгүн абам бек жакшы достор аман болуңлар деген учурун эбетипти. Көптөн көп рахмат. Қадірлік радионлық үші достар, онда болса, ел үшірлерінің мүшіншілік аңлайлы, давамдылық ел үшірлері болса, беріп тұрсаңлар болды, әмді көңіл арамаңлаға сөйгі пәсле намлық нақшыны сонымыз.

0: Қадірлік радиоңғышы достар, вейшін сұпымызға кеген ұқшырладың давамлық достағы еткізәйлі. Абдекерімнің авазлық ұқшыр бәкен, қыны аңлайлы.
1: Құл қабыра, ғәріп бақа құйылы, баңжағын сөртіманға елдір аван. Абрақ самалла.
0: Онда бұса давамлық ұқшырланы, еңілудық достан, нұрының авазлық ұқшырай.
1: Аған, жәнің ұйылары мейрамның алды, қош жиын үші машин, бәк көп әсілсіла, шығырынан ба матырыпке, өтмаңла. Кәнсән күйтәрі тұмы аваз тұтылды, боран шықты елу атыды.
0: Азыры хейлі шамал шықы атыды, ә? Біз мәдеріздің сұртқа қарса, хейлі шамалы күші ба матырапләді мұ? Ені бір ұқшыр бәкен, нұрның аңлайлы?
1: Мәрізетті сөтіретті чіне, яқшым сіне, елғар берен, ян елғыр мұқошынан үші машин сәл көбірекін тұтқашы. Кәнсән күйтәрі тұмы аваз тұтылды, боран шықты елу атыды.
0: Достарымыз, әмде мау машина көп жол білеклерінің ұшырларына достарына айтып активтық білен беріп атады емес ма болса радионы аңлап машина көп жол білеклерінің ұшырына аңлағанда басқа линияларды талап айылынып мінішіңлеріне тәвсия қылымыз мұшында болғанда жолларының раваллыққаға ма қатынаш бесімінен сәл пәсәйтішке үнімі ба деп қараймыз андан достағы яны бір тәкітләп қойдығынымыз, мәселен мау Шебейчан қызыл чырақ, мұшы даван жәнібі елі, вәңкі қарап маңыдыған, елдеке төт көчі дұқмыш, чоң егуіні алды деке қызыл чырақ білдің лағы, достар. Шу еді, мәселен, бірнәч күндің бұян машина интайын көп тослыш көрілу атыды, бұның азал сәбәбі немо деген де, достарымыз. Мәселен, алдымыздеке мүші Миран Шаучуның алды тарапта қошынышты лыққыды машина ба, мидірмай ватқалықыны көрі ваттымыз. Лекен ма еңшан шынжағының кәген машинла есіл чырақ янса, а елінің мидірмағалықыны көріп тұрып, алдығы яны меңіп, ма қызыл чырақ, төт көчі дұқмышны пүтілләй машины лыққы да алатке әкеп қойып атыды. Мұшта болған кен, ма нормал меңіп атқан, біздің идарының алдыдың, мәселен, шу тәрәпке меңіп атқан, Чынгуан жайын үйген тәрәпке қарап меңіп атқан, вәяке ма Тяньшан бағытыс тәрәптің біздің идары қарап меңіп атқан машинлар өттенмей атыды. Өттенмей төт тәрәпнің тосылышына келтіріп шығарып атыды. Қайыс күні мұ бір 15-20 минут ашында алатты туды да, ақыры бір достымыз машиндан түшіп, а машиндікі, мәсіл, алдыдікі рәтті туған шопырлағы деді. Азыр алдыдікі ел тіхі мидірмеді, азырақ мидырап болғанда андын сілема ешіл чырақ қасасын өттіңла, болмысы бізмі өттенмейміз, сілемі өттенмейсілем, ашыра чигілішіп тұрдыған кеп. Дегенден кейін, ма еңшан шынжан тараптың кеген достарымыз өтмей бірден сәуірчалық білен сақлап туған де айол етчілді. Шуңа достарымыз алдыдық үйолыны күздейлі. Мәселен, аш үйол лыққы да алатта еңшан шынжанның кеген машилла, аланың қатты маңмығалықыны көген аман ешілчірақ янсымы бірден тұптұрайлы. Тұлсақ етчемес ма о, ма іштіпақ үйол тараптың кәгелі, мәселен, Тяньшан бағытысы қарап маңыдығалла, яке қаршығы маңыдығалла болсымы маңалайды, а ішкі үйолының осымы равалықы кәпалатлық қығылы болды. Андын Миран Шаучуның алдыдық үйол сәл, үрішке вақытта өссен ламы о вақытта ені болуды, достар. Төт үйол тосылып кеткендің әмді азырақ тұптысақ, мәнші ешінің болмайды, үйолланың равалықы кәпалатлық қығылы болды. Андын давамлық үйол ұшырларға диққат қып маңайлы достар, якомса дауханы ішіп қарсақ мұ болды. Машинлар көп деген кен башқы линияны талап айылынып маңсанла, аяды ұзын-дұзын тұрып кетедіған аварчылықтың сақланғылы болды. Абдекерімнің ұқшыр бағанлайлы.
1: Қабыр Талат ханым, нәңқо шарық күшкір, нәңқо жәнің бүйлі, чифу шарық олдыр машинлы сәл көп тұшушу.
0: Көптің көп рахмет қызғылық біла ұшыр беріп атқан достарымыз әманлағы рахмет мұш ұшырладың бәлкім нұрғын достарымыз өнімлік пайдалынып башқы линияларын талап өзі бамақшы болған жайларға найты раван юлла арқылық беріп алды деп ойлаймыз барлық аңлық ұшыламу пайдаланған аңлық ұшыланы амыдын ұшыр беріп атқан шопырлағы көптің көп рахмет дейтіміз қадірлік радио аңлық ұшы достар ел ұшырлары болса давамлық бәсаңла болуды бір қысым ел білеклерді азыр машинлар көп мәселен түәнжелуның дабазадың таусжан қарап маңған линиясы дымы машинлар интайын көп юриш аста. Жидді шиба достарымыз бұй ел бүлге кірмей тұрайлы даван жәніп үйолы. Миран Шаучуның алдыдық үйол қош үйінішті. Машинлар интайын көп юриш аста. Андын вәңкі әтрапыдық үйол бүлеклер мұ? Хазір машинлар интайын көп юриш аста. Әмді бұй елланың бір қысым жайларда құрлыш қылынып атқалыққа сәбәбідің тек машиндақ бір юриш аста алет шекілініп қалды. Лекен бұ құрлыш мүтішкі аз қалды, достар. Умы біздің найты рабан сүпәтлік еллады меңішіміз үшін қылынып атқан құрлышла. Шуңа құрлыш тәрәпнің қоп қойған тақтыларға яқшы қарап, шуланың көрсетмісі бойынша меңішіңлағы тәвсия қылымыз.

0: 베이징 вақти саат 16.
1: Өрімчі шәрі су үсті бақытсының еніндікі Джейли Луканада көрімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба, Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-357-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәк шіріктінің ең өйіне алдың сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
0: Аятыңызды бәзі кішілі, бәзі ішілі сіздің қалбыңызғы чонқор тәсір көстігі. Тұрмышты бәзі бір кәйпият, бәзі бір тойғыла сізні бі арам қылығы. Яқы сізні

0: чексиз шаттық чөмдірді. Аятлық мұсапысыды, сіз кімләді миннаттар болдыңыз? Яны кімлә сізге илхан берватыды? Олағы миннаттарлығыңызды білдірің. Бешіңіздің өткен шу икайланы сөзләп, миннаттар кішілеріңізге рәхмәт ейті велің. Әнді аңлайдығыныңла, Қатна Сәннәт Радиосының сізге рәхмәт ейт құмба программысы.
1: Бұл программыны түрт соды чәкішіркті алайды талап қылды.
2: Сақылың босы қанчы жерек әдіпіні берәр түрек вә түрт. Түрек вә түрт маркасының еңі мәқсулаты варыс маркалық 6 тұғылық сақал ағышыны бір айдын 2 айғычы іштәткілі болуды. Әждаттың әулатқычы ішілтедіғынымыз варыс маркалық сақал алғычы.

болсын, жай жайлардын келген саятчылар, яки Кашкардыкы досторумуз болсун, Шинжаң ичидеги саятчылар болсун, Кашкага баргандан кийин радиода мушу 107.4 катнаш санаат радиосунун Доин Шиппинг Хаулдарда мындай бир жайны көргөн токтоп берип, тамлардын тетип, şu ашкалардын тамактарынын тамлардын көрүшкө тегиштик саят манзара жолдорун көрүп кетишиңларга найты кулайлык бир биз исапта көрсөткүч боло алайбыз. Шоң досторумуздун сал туруп биздин бибасты көзүшүбүздү көрүшүнү кызгын каршы алабыз. Кадырлык радио алгычы достор. Онда болсо мазмунларыбыз давамлык тыңдалды болсун. Мазмунларыбыздын Шинжаңлык кыз Адиланын жоруктугу кайты эриш хатырысы намлык мазмуну силердин тыңдалды сунабыз. Шинжаң Турпан шаары Идуқ районундагы Адила Алым кичик вактыда оң көзүнүн мүңгүз пердиси эгер даражада захмиленгендиктен узактан буян факат бир көзүгө тайыныпла ажыз нурун хис кылып келип ататты. Адила китап окушун бек жакшы көрдүган болуп, үйүнүн тамдары Адила аган тахтырнамалар менен толган эди. Адила аслында өзүнө аста-аста караңгылыкка амрах болумун деп ойлоган эди. Lekin 2025-жылы 6-cı айда Хунандын Шинжаңга жардам бериш келген докторлордун ташкилленген Маут доктор давалаш әтірді, езіғі түшіп әқсіл кесел көгенде Адиланың әхвалдың хәбер тапты. Адиланың ішлемчілік қылып, терікчілік қылдыған ата анысы, операция хақыны төләшкі құрбы етмегечке, давалаш әтірді дәл вақтыда Хунан үлгісінің Шинжаңғы ярдан беріш алдыңғы сәп командалық штабығы мәлім қылып, көз кеселліклері давалаш аппаратлары, мейір шапқат еткізуш күшлері білен, тезден бірлішіп құтқызуш ярдан беріш yolunu ашты. 3000 километрдің халқыған Бір майдан жорықлық күші ұлаш әркеті шының білен башланды. Хунанның Шинжаңғы ярдан беріп атқан давалаш әтірді, амви мәнпә тәшкілатты, әм жәмиеттіге әр саханың мейір шапқат еткізші білен, Адиле атанысы білен оңышты қалда, чаңшағы беріп, көз мүңгіз пәрдісі көчіріш операциясы қылдырып, қайтадын жорықлыққа ерішті. Бүгінгі күнде ол сыныптыкі башқа балаға оқшаш, дәрісханды жимжит ұлдырып, көңіл қойып дәріс аңлаш шара етіге ерішті.

0: Қадірлік радио аңғычы достар, фейшен сұпамызғы кеген ұшырладың достарға еткізәйлі, күча такси ұшыр беріп тұа, күча тияншан отыру елі, автомобилла біраз көп деген ұшырыны беріп тұа, көптің көп рахма сәр бұл бұлі, аршан елдері қошлы неді раван деген ұшырыны беріп тұа, авазлық ұшырладың мұ аңлайлы достар, Абдікерімнің авазлық ұшыры ба?
1: Жол қәуіре, бүрісіра түйісіра елі, жүдім қипағыманға елдері раван ұшырладың.
0: Рахмат, Нұрның ұшырба, қалық көргісудік елі қошылынышты Равандыға ұшырын беріпті. Мән қошылған сән ісімлік достымыз жібо қачан башыланды одап ұшыр беріпті. Мында кәп достар, біздің риясатчыладың Сөйрі Керем, Адылжан Аблымет, Қадырия, қатарлық қызметташтырымыз азыр қашқадам үші шинжандық әң есілтәміні іздәш біздің бивасты көзші палетіміз үшін қашқады қызметті болатыды. Бүгін түшті қасыр тамақханысы да мұшы бивасты көз шықылып, қасыры тамақханысы шындақлы мейманханысыны мұшы саят кеген достарымыз шындақла шынжандық достарымызға тоныштырды. Әмде сәл тұрып, волалала азжи ханысы. Нақшчи әзірттілі Мұхаммед Тұрсын ачқан волалала азжи ханысы да бір мейдан бивасты көз шықылыды. Бивасты көз шыны көріп, исіл тамладың көз арқылы қозырланғач, яна сәнәт номерлеріме ба. Көрішні қалайдыған достарымыз болса, біздің Шипинхау, оныңдың башқа Дойын номерімізге кіріп көрсаңла болуды. Азыры жеді таярлық қуатуды, қачан 10 минутлағы жа жүбоны башташы мүмкен бивасты көз ішіне. Шының үшін барлық аңлығычы достарымызны, біздің шу бивасты көз ішімізні көрішке тәкіліп қылымыз, есіл тамақ ханыла, тоныштырылды достар. Мәселен, Қашқайға берішіні пилалап атқан достарымыз мұ, бәк көп болушы мүмкін. Қашқайға бағандың кейін, қайсы ашқалаға беріш әмді нұрғылыған видеолар ба торда. Лекін, бивасты көз арқылық, ашқанның мұйты, тамақлары, хередаланың бәген бағасы, мүккеммәл алатты әсіләнің көз алдыңлада, бивасты көз арқылық, намайен болуду, сілегі сонулуду, тегім омдан түшінәлі есілі, андын қатыраңланың бір бұржекі кезіп қойып, қашқағы бағанды, чоқым бардыған жай деп, өзіңләгі бір пилан қывасаңла, достар, аяғы беріп әмді қайсы ашқанның тамы қоқшайдыған домын, дарақ нәсі егіміз батты, нәгі басақ бұла деп тәмтіреп қама есілі. Шуңа, бивасты көз шекесіләні тәкіп қылымыз, қашқады ке әң есіл тамақлар оқшайдыған ашқалла, бұ өннәч күндікі жіболырымызда сілебілін мұшы бивасты көз арқылық юз көрішуді достар. Мұйтларға қарап, үзаңланың ихтияжыға қарап, мәйлі қашқайдығы достар болсын, яғы жай-жайладың қашқайғы саяатғы берішіні пилалап атқан достарымыз болсын. Пиланыңлағы шуяғы берішіні кіргізіп қойсаңлар, үзаңлағы мұ қолайлық демекче. 10 минутлағы жа башынып қалуды. Бивасты көз ішімізді көршейлі достар. Андың қашқайдығы ашындақ менің ашқанамда тамақла бәк оқшайды, өзгечі тамақларым ба. Ерақ еқіндің кәген достарыны тетішкі тәкіліп қылымен деп, мәселен бір тәшік қылышыны қалайдыға ала, біз білі алақласаңла болды. Программызға қызғылық білен қатнашқан достарымыз әмалағы көптің көп рахмет, онда болса мәзмұндарымыз давамлық дектанлада. Қадірлік радиоанлығычы достар, Гучуң Ақчыдың келген чигра қоғдығычыларының айлысы дегілі Бейджанда арзусыны ішқа шүрді. Атанам чигра қоғдығычы, бұныңды найты пәхірліні мән. 7 айның 14 күні сәхірді, тен әнмін мейданда балланың сәбі, әмі қәт'і авазы сәхірдігі құяш нұрыда кішіні адеттің ташқыры ая жаландыратты. Фуджанның Шинжанғы ярдан беріш Фуджу шөбі құмандалық штабының тәшкілдіші білін Гучуң. Ақчы ішкін айядың келген чигра қоғдығычыларының айлысы дегілі, пайтақт Бейджанғы беріп, тен әнмін мейданда байрақ чықырыш мұрасымыға қатнашты. Таң тегі толық юрмастылла, балала атанларының әмірақлықы да тен әнмін мейданды жимжет күтіп тұрды. Дөләт шерінің яңышы білін, 5 жұлдызлық қызыл байрақ аста-аста көтірілді. Балала тәңлі оң қолыны көтіріп, әйвәтлік пионерла әтірті салымыны бәді. Балаланың сәби чырайлары да таң қояшының нұры әкс етіп тұратты. Оланың

Қадірлік радиоанғучы достар, вейшін сұпымызға үшір еліған достардың мұтәліп сімлік достымыз мана біздің қашқадығы бивасты көз түшімізіне өзінің ке достар чәмбіргеге әм бәрләп қойыпты. Көптің көп рахмет достар, біздің мұшы бивасты көз түшілерімізіне бірінші әңістігі чықырып қойған біздің әсіріміз бағу қашқағы кәлдіқ деген әсіріміз. Шу әсеріне әмінла өзіңланың ке достар чәмбіргеге чықырып қойыңла, достар бивасты көз түшілеріміздің ғозыр әйлі басуын, қашқағы берішіні пилалап атқан достарымыз ашы тамақлары ұқшайдыған ашқаланың орылырыны білі басуын, оның башқа біздің вейшен сұпымызға әр күні еңі мәзмұла елінілуді, достар шуында есіл мәзмұла қабардар боп тұрысыла. Қадірлік радиоанғучы достар, біздің бұл программымызды тірік вә тірі тағдырыны базағы салған тірі соды чәклік шеркте алайды талап қылған бұл орынға чин діліміздің рахмет ейтіміз. Құрбан тағының әвлады рұқиямның яшлық мәсуліет жалықы. 70 нәчел бұрын ұлық бұвам құрбан тұлым қалбігі сап ниетінің пүкіп, ишәке мініп Бейжіңғы беріп маужуши білән көрішмәкчі болған еді. Бүгінгі күнде сіле пойыз айырпланғы ұлдырып Бейжіңғы баралай сіле. Yurtimizdagi g'oyat zo'r o'zgarishlar dal vatanimizning jush urib rivojlanayotganligining eng yaxshi guvohchisi. Yaqinda mamlakatlik xalq qurultiyi vakili Ruqiyam Matsaydi Beijingga tadqiqot o'rganishga berish oldida turgan bolalarga Qurban tog'ining hikoyasini so'zlab berdi. Shinjang Qiziltosh xayriyat fondi jamiyati Qurban tog'a millatlar ittifoqligi ommaviy manfaat fondi, yana bolalarga 50 ming yuan naqd pul va 80 ming yurish yangi kiyim iyani qildi. Рұқиям 95-ші yıllarda Керияда туғылған. Құрбан түлімнің әвірісі. О, ұлық болысының бұ айылдың чоқым бір азатлық армия жәңтісі чықып, вәтәнге жауап қайтұрыш арзусы барлықыны біләтті. 2013-ші ілі Рұқиям 17 яшқы кіргенде саламәтлік тәкшіріштің оңыштық өтіп, деңіз армия жәңтісі болды. Құрбан тағының айылысы да бір әрби болыш арзусы бұ бір әвлатта ішқа ашты. Кейін о яна дөлітіміздің Леонин маркалық тұнжа ауямат кісідікі аял әскерге айланды. Құрбан таға ешекке мініп Бейжіңға атланған. Құрбан тағының әвлатлары ауяматқыға ұлтырып, деңіз мұдапиесіні қоғды де. 2014 жылының ақырда Рұқиям әрбиліктің чекінгендің кейін юртығы қайтышыны таллады. 2016 жылы Құрбан тұлым қатыр сарайы бүтіп, о бұл сарайының мәқсус вәзіпідікі түшендіргүтісі болды. Қадыр сарайда әйні елі Маужуши құрбан тұлым білән көрішкен чағдыки сөрәт білән бас шуджи Ши Цзиньпиннің жауап хетідің ібарат әң қымметлік ішкі айлы гүхір ба. 2016 жылының ақыры құрбан тұлымның чоң қызы Тоқтыхан құрбан 100 нәчі кішілік чоң айылыда әмі адамның қадыр жәм яшап қошал қорам ішләп атқалықы. Киім кечек, емек ішмектің ғам қылмайдығалықы тоғырсы да, нәвірсі Рұқиямге вакалытан қат яздырып, бас шуджи Ши Цзиньпинға юртыды күзбәкен ғаят зор өзгірішләні докулат қылып, әр милләт амының партияге болған міннәттарлық есиятыны ипаделеді. 2017 жылы бірінші айда бас шуджи Ши Цзиньпин Тоқтыханға жавап қат язды. Бас шуджи Ши Цзиньпин қатты. Сіләнің бүтін айылдыкіләнің давамлы құрбан тағығы оқшаш, юртташта білән бірлікті партияны қызғын сөйіш, вәттәнні қызғын сөйіш, жұңға мілләті чоң айылысыны қызғын сөйіш нәмінічілердің болышыңланы өміт қылымен дәп сәмімі тапылыды. Жауап қатны қолға алған бір айылы кішілері көзлерге ұсық яш алды, әм найты илхамланды. Шо елі үшінші айда бүтін айылдыкілі коллектив мәстәтләшкендің кейін құрбан тұлым вәтәнге міннәттарлық бүлдіріш айылыви амыви мәнпәт фонды тәсіз қылды. Бұ бір нәчі елда әмкарлышып дәрежесіні өстіріш арқылық ғазірқы Шинжан Қызылташ Қайриет фонды жәмейді құрбан таға мілләтлі итпақлықы амыви мәнпәт фондыға айланды. Бұның білән мейір муапәт ұрқы Тияншанның жәнуби вә шымалыға чечілді. 2018 yılı Rüqiyam Memleketli Xalq Qurultayı vəkili olub saylandı. 2023 yılı yeni bir qatım saylandı. Onun salayiti köpəydi. Məsuliyyəti texmü iğırlaşdı. Hazır yurttaşlarının külləri kündün küngi yaxşılınıb, turmuşi barğansıra hallını batıdı. Qızılgül Keryan nahiyesindeki dehqanların kirmini aşırdıqan 5 gülü, bəxt gülüge aylandı, dedi Rüqiyam. Мәмлекетлік халық құрылтыйы егіні мәзгілді тәсіз қылынған вәкілі елі. Шинжан вәкілі өмікінің ечевітілген өмек көріпі пал етті де, о, юртыдегі өзгірішлеріні қайт-қайты баян қылды.
Onun sözleri vətən çoğun ailəsindəki pəxirləniş və iptiharlıqı toldu. Rüqiyəm nəzərini teximi kən sahələrgi qaratdı. Yurtunun kəsb arqılıq kirmini aşırışqı türtkü buluş üçün, o, Kəriyan nahiyəsi də Qurban Tulum yezigilik terixçilik kəsbi həmkarlıq kooperatifi qurışıqa həmkarlışıb, ilğar texnikilani kirgüzüb, şal sortini yaxşılab, qumluqnın çetidə əla süpətlik yancızı markılıq şal teyirdi. O yana Qurban Tağı mürəssə işxanısının altın midallıq mürəssəçisi bulub, yurttaşlar düşünələydiğən sözlə arqılıq qanunni, davlini düşəndürüb, yezi kəndlərinin inaqlıqı, xatır cəmlikini qoğdadı. Bugünkü gündə Rüqiyəm yanıla aldıraş yürməkdə. O yurttaşları bilən qanda qılğanda, yancızı markılıq şalının süpütini yanımı yaxşılab, gür hissətiş yollarını teximi kengaytib, qumluqnın çətidiki şalının xuşidini teximi yıraqlağı taratqılı boludu qalıqı üstüdə oylanmaqda.

Қадірлік радио аңғыш достар, вейшін сұпымызға кәйген ұшырладың нұрның ұшыр бәкен, чанжан йоламы қошуынышты машины сәл көп, лекен тұсылыш жоқ деге ұшырны әбәдіпті. Андан яңызжан йоламы қошуынышты раван, азырча деге ұшырны әбәдіпті, көптің көп рахмет. Сәрі бұл бұлның ұшыр ба, әттіргіл бақтысы тарап қошлынияды, йола раван деге ұшырны беріпті. Қызыл көрі қош линияды йола раван деген ұшырны беріпті. Авазлық ұшырладың мұ? Аңлайлай достар, авазлық ұшырладың мұниязның ұшырың.

0: 베이징 왁티 사앳 오이에떼.
1: 으름치 시아리 수스트 박스는 예니디키 젤리 루카노다 귤메 50 квадрат метрден 110 квадрат метргача 5-6 каватлик лифтлик гүллик ва Европа пасындык ойлаба. Ситуп алсаңызлар күчүп кире алайсыз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джили мәблэг силиш тараққия чекті ширкетінің еңі ойны алдын сетиш ижазат номері 2025-650-102-002-0024.

сақылың болса қанчы жерек әдіпіні берәр тірек вә тірет. Тірек вә тірет маркасының ең мәқсулаты варыс маркалық 6 тығылық сақал ағышыны бір айдын 2 айғычы іштәткілі болуды. Әждаттың әулатқычы ішілтедіғініміз варыс маркалық сақал алғычы.

Сөйімі кішік достлар, жүтін келік аңлаға қайырлық болсын. Гүліғыншыла программымыздың яқтырып аңдышыңланы қаршы алымыз Мәндірия Сәджәдіңлі Шәмшінұр Нұрмұхаммед. Программымыз яна Шинжан радио-телевизия станцының еңі таратқу әптісі сұлу шүтінді масқадамда аңылтылды, әр вақыт үлгіргі программланымы аңдығылы болуды. Тихімі көп мәзмоланы аңылмақчы болсаңла, сұлу шүтін әптісіні түшіріп аңылсаңла болды. Сөйімі кішік достлар, бүгінгі программымызда төвендікі мәзмоларды аңылтыш беріміз, алды білән диқтанлады болдығыны мектеп ішчі сұртыда сәйіпсі. Бұл сәйіпімізді үрімчі қызыл тәрбия басысы экскурсияшылар юқыр пәлесіні күтіп алды деген мәзмұнды диқтанлады болды. Мәшһүр шәхісләрнең балалыктагы хикаялары сәйіпімізді болса, 2021 елдан 2025 елгәчә Абдуном район буенча еллык канунчылык шәхес булып баһаланган Жаңжиңнің хикаясын сөзләп беребез. Илимпән өгенәйли илимпәнге әхмет берәйли сәйіпімізді болса, ысык саклаш стаканы немешчен һәм ысык һәм суык саклый алайды деген темада тоқталабыз.

0: Әділік тұсла программымыз ғыды қатқы ғашта омлық. Әтрапыңладығы ел қатнаш үшчөрлеріні бәсіңла бұлды салонымыз XG1074 FM. Аңлық үшіланың үшчөрігі бір қару тәйліе. Абдекерім әпәнімнің авазлық үшчөрлері ба?
1: Құқавра, Шәмсінұр қаршағымыз ғарбы шетен құсынұры. Шима әтем елдір елдір алан. Құқавра, Шәмсінұр бұрыл сөйтіңіздер елдірі. Жоғдың бұл тазыратты шәр шыманға елдір алан.
0: Болды, рәхмет. Сәхір бұл-бұлның үшчөрі ба кәне. Беймін. Беймін деке доғыр шеркетінің алдыдық еолла қош линияда раван кен деп тұр, рәхмет.

0: қойыш қадалік достылар, программымызны башлаштың бұрын, яны бір қанчы ел ұшчүрлер ба, вақтыда еткізу дәйлі. Құжыны аза жезінің бір ел ұшчүрі ба кен тұқа, яны мұшу Донхуаншчан көрікнің астыдың мұш чон база қарапманға елініш бәк тосылып кетті, автомобиллар көп депті ба, тұрғын әпенімнің авазлық ұшчүрі ба. Құжын дадау елері раванкен, рахмет. Сәхір бұл-бұлның құшыры бәкен, бұрын шықып атыду пиадылы елді дейқат қылыңла депті өә, рахмет. Абдулланың авазлық құшырын аңыл тәйлі?
1: Әсетте барлық радионлы ұтыла, ұтысығанмырымен маңыз есім. Мен әзір қәкітәй үйкірігін түсіп, қызылсу атысының ақтыға ұнадың кейін, ақтының оңшығы бағанақты мүшелінің әйвалыны бұлдығалы ұқпайсаңлы бір. Дәрдер қабар бәрсаңыз өткен, әндім, Ақты тәуелігіде тәсіптін нәтігі тоғырлап аңлаймы? Ақты тәуелігіде қатнат сәуелігіде тәсіптін нәтігі тоғырлаймыз өші бір бұлдығалы деп бәрсаңыз.
0: Болды. Қойым сіздеген ел бөлеклерге қарта алайды бір ұқтырыш жоқ, Әзірде елі нормал, алайды ұқтырыш жоқ қаса біз дауымлық радиода ұқтыр беріміз. Әндін Ақсуда, шындақлы Оңсуда қанчеде чықыдығалдықы тоғырсызды шүйәді ке аңлық ұчыла бір ұқтырын беру әткен болса, аңлап бақайлы яқыни. Яны ұқтырлағы дауымлық қарап бақайлы, Қатиряның ұқтыры бәкен, давен тарапта автомобиласы әл көпірекке, депті ә?

әр күні көзімізді ечіп, орнымызды тұрғанды татып, кәшті чырақны өчіріп құлығычы болған жәриянды ке, әр бір әркетіміз байлықны қорды. Шындақла, біліп-білмей, зор мұқтарды ке болғынышны пайда қылыды. 174 қатнаш сәнәт радиосы шыны тәшәбіз қылыды ке, тамақны авал ерімчіні үсіп еп, қол қағызыны ықтисатчалық білен ішілтіп, соны қадірлеп, зөрір болмағанда чырағыны өчіріп, тұрмышны қызғын сөйдіған тежәшілік кішілердің болайлық.

Қош қадірлік тослай күлгіншіла программымыздың дауымына шытырватымыз. Йол ұшчырлар қараймыз. Әмінің ұшчыр ба кәйәне ма бұл бәқт көркінің асты, қызыл чырақты бәк ұзақ тұрып кәттік 10 минут болды. Бәк ұзақ тұрып кәтті ұқтапсыз қызыл чырақты кем мәсілі меке, екен автомобил көп мекен. Автомобил көп демекчі моқандақы. Сәхәр бұл болның йол ұшчыр ба кән, дашымен аяқ шәртісінің алды үшін ақла, ішкенде отырының алды деке йоллар аван кән, депті ә, абудуның ұшчыр ба. Хилунжан юллары раван кен депті, ондекен мау Хан Хылу Джунгий доктор ханысының алды да машинлар біраз көпір әккен ә.

Сөйіні кішік тұслан, күлгінчіла программымызын дауымлаштыруатымыз программымызны түрет соды чәлік шіркеті алайы тәләп қылған. Әмді де қытыңлады болдығыны мәшір шәқсіләнің балалықты кейік айлары сәйіпісі.

Ürümçi şəhəri Soybağ rayonu Luyan köçüsüdə ticarətçilər həmişə aldıraş yürgən bir simanı görələydi. O, Luyan köçüsü ədliyə ornunun başlığı Zhang Jing bulub, asasi qatlam ədliyə məmuriyyəti sepidə 15 illik yıqın yıldız datıb, hər günü çıng turuş arqılıq təvəlikdiki amma ən işindiğən qanunçil sırdaş kişiga aylandı. Әмді біз 2021 елідін 2025 елігіце Аптоным район бойце еллі қанунчылық шәқс болған Zhang Jingның хикайсыны бірлікті аңлапа қайлы. Шкемің жегірімі ішкенде елі Луян көчісі әділия орнығы еңі кәгенде Zhang Jingның алдығы қойылығыны бір қиын имтихан суалы болды. Тәвәлік районда соды чәмбіргі білән отыра кичіктіткі карханыла юксәк зіт жоп топлашқан. Көшмін опос вән ноқтылық көңіл бұлдыған қадымланың саны көп. Зидият мажираланың түрі мұрәккеп. Мұраса қылып бір тарап қылышның қиынлық дәрейдісі йоқыры еді. Асасы қатлам әділия орны қанунчылық құрылышыдегі мұхим база. Базыны чын сақлымағанда қызметтің сөз ашқылы болмайды. Бұ чидамчалық білән O, kəsib tərtibini qayt quruş, qoşun ixtidarını əlalaşdırış, baş quruş tüzümədə yenilik yartışdın ibarət üç ölçəm boyucu küçəb, kollektivini başlab, türmü-türü rətləb, qeyliblaşdırıb, qısqığın vaqt içi də ədliyə oranını ölçəmləşdirib özgərdişini tamamlab, bütün şəhər boyucu tuncu türkümdəki qeyliblaşqan ölügə qatarıqı kırıblıq amay, teximi muhimi bir yürüş köpəytgili, umumlaşdırıqlı bulduğun asasi qatlam ədliyə xizmətə əndiyisi şəkilləndirib, ilgir giyin bulub Aptonum rayon boyucu tuncu türkümdəki ölügülük ədliyə punkti, məmləkət boyucu ilgar ədliyə punkti bulub bahalandı. Qanunu umumlaşdırışını almanın qalbiga haqiqi sındırış üçün Zhang Jing izdinib, məşni çöyürdəb oldurub çay işkəş paranglışış mürəsə işxanısından ibarət yeni çarını tepib çıxdı. Kəskin mürəsə üstəlini mündişidəğən çay üstəliyə aylandırıb, o bir eğiz bu bir eğizdən sözləb zidiyyət tüyününü yaşdı. Şundaqla əxtələb qanun dəstori. Әмгек тоқтамы қануны қатарлық көптілік білән зіш мұнасыветлік болған қанун білімдеріні үн-түнсіз алда ұланың қалбігі еткізді. Ойана мұраса қылыш вә қанун үргізіш бойыце муайәлләштіріш әндейсіні еңліқ яртып елгі қойып, дәвалаш құчыланың ғоқуқ мәнпәйтіні капалатләндіріш тосқыны әқсіз мұстәкемледі. Азырғыча жәмі мыңдың артық зидият мажираны хәл қылып, бір дилуыны мұраса қылып, бір дайырда қанунны умумлаштыруш үніміні хақиқи ішқа ашырды. Тор сұрдыдекі базыны чың сақлаштын сұрд, Zhang Jing'ана нәзіріні торығы қаратты. О, башламчылық білән қанунны умумлаштыруш сын сұпсыны ечіп, адвокатланы тәшкілләп, 200 мәйдандың артық қанунны умумлаштырушқы сұвал жауап қошылған бейвасты көрістішіні қанат яйдырып, Амыға еқін болған қысқысын микро картондың 200-дің артықты ішіліп, 200-дің артықны ішіліп, амыға жәме 4000 адам қетімдің артық қанундың мәсләхәт бәді. Қанунның ұмымлаштырышыны құбыл қылған амыға 100000 адам қетімдің ішіп, қанун білімдеріне көптілік халығанды іздеп тапалайдыған алқандегі көхәрге айландырды. Бір адды асаси қатлам әрлия орныдың ирақ еқынғы даңлы қанунчылық басығы жә. Zhang Jing 15 yılı yakın vaqt sərf qılıb şunu isbat edir ki, ammanın hər bir kiçik işini puxta beceriş dəl asasi qatlamının qanunçılıq quruluşudaki ən puxta qədəm. Bugünkü gündə o hələ həm hər günü köçüdəki dükkanlar arasında qatırab, təvəllik rayondaki hər bir suñyarını qədəmlərə arqılıq ölçəb, qızğınlıqı bilən sansızlığan ailələrinin adıllıq və xatırçəmlikini qoğdumaqda.

Күнділік тұрмышта ақлат шығып тұрды. Ақлатны түрге айырышны өзіміздің башлайлы. Батария, дора, ашарат йоқтыш дорысы. Күнділік тұрмыш бойымларыны қызыл ақлатчылыққа. Зака, кахиш партисы, тамақ қалдықы. Тез тамақ бойымларыны күлрен ақлатчылыққа. Әйнек, метал бойымла, коло ішімлікі құтысы, қағыз құта, сөлеу қатарлықларыны көк ақлатчылыққа. Ашқан тамақ, мейбичі бі посты, көктат юпырмақлары қатарлық ашқаны ақлатларыны ешіл ақлатчылыққа ташлышымыз керек. Ақлатларыны түрге айрышқы күш чықырып, гүзел мойыттың ортақ мәнпәтін әйлі.

Сөйіні кішік дұслан, күлгіншіла программымыздың дауымлаштыруатымыз, программымыздың түрді соды тәлік шіркте Аллахи талап қылған. Әмде үлімпәні үгінәйлі үлімпәнге әхмет берейлі сәйіпімізді, сық-сықлы шыстаканы немі үшчін, әм сық, әм соғық сақлы алайды деген темірді сөзләп беріміз.

Цельсия градус күте. Бұ ұрталада хава ұчық бұлып, кейін бұлытланды, температура 24-41 Цельсия градус күте. Қармайда хава ұчық бұлып, кейін азырақ ямғыр яғды, температура 27-39 Цельсия градус күте. Көйтінді хава ұчық, температура 22-41 Цельсия градус күте. Шиханзыда хава ұчық бұлып, кейін бұлытланды, температура 24-37 Цельсия градус күте. Санжыда хава ұчық, температура 25-41 Цельсия градус күте. Құмылда хава ұчық, температура 23-38 Цельсия градус күте. Тұрпанда хава ұчық, температура 28-46 Цельсия градус күте. Корлыда хава ұчық, температура 20-37 Цельсия градус күте. Ақсуда хава ұчық, температура 22-39 Цельсия градус күте. Атышта хава ұчық, температура 22-38 Цельсия градус күте. Қашқарда хава ұчық, температура 23-39 Цельсия градус күте. Хотанда хава ұчық, температура 24-38 Цельсия градус күте. Үрімчіде хава ұчық, температура 27-39 Цельсия градус күте болуды 3 балл шамал чықуды. Хава райдың мәлуматы аңлаттық.

Қадірлі достар, программамызға диққат қағыштамлық, өзіңіз кетіп отқан жолдардың ахвалдардың ұшырланы бәсаңлап болды, ғазмай ұшырланымы қосымша бәсаңлап болды, салонымыз XC1074 FM. Онда қоса диққатлы программамыздың тәпсілі мәзмұнлары болсын. Қош қадірлі достар, алдырлан мүшу қатнаш білімдерге айт

Қош қадірлік тосла, юқырдамды қашқағы кәткен риясәтчілеріміздің нәділігіне біл болдың ақчына қашқағы досла. Біздің мүші 174 қатына санат радиосының шыпин хаусы білен дойын номырығы кірсаңла азыр бейвасты көз қылып атуду ә? Орнын үші өйәді иніқтайды болса қашқағы досла беріп мүші ұсықта мороженладың, доғапладың бір тетіп келіңла риясәтчілеріміз сәлін үші өйәді сақлайды.

Қадірлік достар, қатнаш линиясы программамызды дамылаштырып атымыз. Давымлық yol uçurlarını бәсәңлап болды. Салонымыз XG1074 FM. Абуду апанының yol uçur бәкені Дұңған шыңның алдыдығы yollары аван кен деп тұр рахмет. Хош Юнгянның yol uçur бәкен достық жәнубі yolы, Шинха, Шимали yolы қатарлық yollада автомобилла көпірек, лекен бәкчон тосылыш yolы оқ деп тұр.

Хош, Гүлдәстенің ұшырығы қарсық Бейджин жәнубі юлы мауы тибі дашы юлы тарапләді автомобилла көпірәккен, лекен бәкчон тосылыш үхкені. Юланың азырға қвалығы бір қару тәйлі, яны Шимуго юлы Дунчуан юлыдың Вүнчуан ғарбі юлы ғучы болған жәнуб шимал юлын іште сәл тосылыш бәкені дұлса, оныңдың башқа өзінгәй тарап, яны Хыпиналудың мүші боғды юлы ғучы болған ғарб шарық юлын іште тосылыш бәкен. Оның башқа яны тосылыш көрілу атқан бөлекләдің Давен Шимал Йолы, Итбақ Йолыдың Дондалиян ғарбы көтісі ғычы болған Джануб Шимал Йолыныш. Ондекен Сай Йолдығы қарайдыған болсақ, Сай Йолының мүші Сай Джанубы қошымчы Йолы, яны Гуанхой көріктің қызылта қычы болған бөлек Джануб Шимал Йолыныш тәсел тосылыш бәкені автомобиланың өчірет тұрыш әқвалы ба, сүрет сәл аста. Оның екен Итбақ Йолының яны бір бөлікке, яны Джинин Йолыдың Минхуа көтісі ғычы болған Шимал Джануб Йолыныштымы автомобилла көп, әм тосылыш ба.

қойш тұрсын жана пәнінің үшчір бәкен, үшчір бана есті аңлауаты мән ауа бәк ісіп кетті, депті өә. Абуду әпәнімнің үшчүрі 7-й отырының олды дегі юлла раван кен. Рәхмет. Унақ ұса қадырлік тұсла әмді Абдуным районымыздегі 16 шәһірінің кәлігісі 24 сәтлік аварайдың мәлумат аңылдымыз.

Кейін бұлытланды, температура 24-37 селсия градус күче. Санжыда хава ұчық, температура 25-41 селсия градус күче. Құмылда хава ұчық, температура 23-38 селсия градус күче. Турпанда хава ұчық, температура 28-46 селсия градус күче. Корлыда хава ұчық, температура 20-37 селсия градус күче. Ақсуда хава ұчық, температура 22-39 селсия градус күче. Атышта хава ұчық, температура 22-38 селсия градус күче. Қашқайда хава ұчық, температура 23-39 селсия градус күче. Хотанда хава ұчық, температура 24-38 селсия градус күче. Үрімчеде хава ұчық, температура 27-39 селсия градус күче болуду, 3 балл жануп шамалы чықыду. Хава райдың мәлумат аңлаттық.

Қош қадарлық тұлса аңлығыжыланың ұтчуырығы бір қарып дейлі, е? Мәңгінің ұтчуыры бәкен, Қызылтақ елі тәріпті автомобилі көп рәккен, лекен бәкчуң тұсылы үші үйіккен, е? Қош ұнындың башқы Мәмәт имен, әйжа намыдық аңлығыжыларымыз бейвасты көз түшіні көрудіпті, е? Бейвасты көз түш бәк қызып кетті, зөхірі адам доғап итватыды, дейді, е? Қашқайдекі достылар болсы беріп, доғапладың иғыз дегіп ма үсі қавады салқындап келейлі, е? Үшчірлағын дауымлық қар өттейлі, Қатиранның үшчүрі бәккен, тавен тарапта автомобиланың тосылыш әқвалы иғыр, депті, рахмет.

Radio частотасын 107.4 тоғырлап, программамызды аңлап атқан сүйемлік аңлаушылар. Дәмелеш күнлеріңіздер көңілдік әһмиетті көрсін. Кешлік жолдарыңызды біз әмірә программамызды башылдық, яқтырып аңлағайсылар. Сәмими мұлазыметіміз сапырыңларға хұшал кейпият беғішлі ғысы, мән риясатчы Яшар Ялқон.

Қадірлік достар, программымызды башлап алдық. Достарымыздың программымызға қызығын қатнышып, қатнаш шақыдегі яңа ұшырлардың хабардар болуш білән бірге, біз білән ортақлышдыған темалар болысы yol ұшыңларын қарсы алымыз. Яна автомобиль права башқарыш кәсіпләрге айт сұрайдыған суалыңлар болса, yol ұшырлары, май ұшырлары, газ ұшырлары болса, вақытын чын тұтып қалдырып қойғайсыздар. Вейшінс қолымыздың номері болса, XG1074 FM, XG1074 FM.

Тұрсынжан кам дейді азыр Яшаржан Үштұрпан айесі ауа бәк кісіп кетті доғап ішіміз деп олтадық зиян қып кетем о дейді зиян қылмайды о доғысыңыз демеш ке зиян қылды Әмді ағырып қаған болсаңыз, келіңіз ағырып қаған болса, үйе бейелеріңіз ағырып қаған болса, шымен соқ келді. Әм адеті мұнда қысыңыз болей бұрды доғыне. Бадам такси дейді, яқшым ешер жан, әлбәт яқтырып, аңлаймыз қызғын қатын шуаттымыз, үшчір болсы, беріп маңымыз дейді. Бер ала, бер ала, үшчір, бер ала, ә.

Бәдініміз қызып атқа вақтыды, ішімізге мұздек дұға пісе қанда ола деймен қой әмді дейді тұрсын жақа. Ма бұл ебірді ұсыңыз, аш бәдініңіздің қызығын яндырды ұшу ашу дұға. Әп доғыштым деп әм жықчы ванман әм со кеп кетмісін әмді келдіріңіз ағырып. Бүген бір адам ішіліп қапсыз құдайды ашта болды, әділ жақам ішілетті азырып қаттық. Бейбас көз шықып атыды ғым әне. Біздіңке Дауин Шопенхауны ассаңла, біздіңке Шинжаңдық есіл тәмді іздәш бағалетіміз Қашқар сәпірі. Дәм деміш азыр әділ жан Абдымет Зөхрә керім, Қадырия Қайсар, мұхбіріміз Мұрадыл Насыр, қатарлық қызметташларымыз азыр қаттық бейбас көз шықып атыды азыр қарасақ мәне. Бенжелең егіл тұрыпты, бенжелең. Кірпекіңла Қашқайда. Сәбей, сіздің қызған қаршалымыз, Зөхрәді де сіздің қызған қаршалымыз, ә? Капитан Жүмінгілу да біз қойыпсіз. Ең болды, Жүмінгілу. Шимали оғызалды такси, жық таксичіла кәмманла дейді бай жігіт, ә?

0: 陶杰嘛，缅甸先生的不多是个什么啊？都是么？我们说天山区东大梁乌鲁木齐县里85号的学校当开始的，去天山那有了国家的事务劳动中心的别人，新进的开发区的11号、12号、13号，啊，说天山区政务服务大厅的是个什么？Мен ісімі үйек бір достымыз женен елдері іштіпақ елі қарап маңға үйінліш бәк тосылып кетті. Ананы кен машины еңіді нұмыр тақсы біжірген әптедін ашты тапшырып аламма атымыз қандақ сүрішті қылымыз дейді. Яр-яр сән чықып сүрішті қылсыз. Висал тапқан гүлләр чечегі. Мүшу сәфура дейді азыр қайшқарының сүзімі салған зонсы бәк ешілейік көрінде. Құл жүдіміз сүзімі зонсы чықырдыған е баму деп сіз бұлышы мүмкін достам да бір тәвсе қып қойсаңын әвәтіп қойсам бұлды әмәмі дақы. Ядықарынан авазлық құчыр бәке аңлайлы.
1: Яқшыма ой ешар.
0: Яқшыма.
1: Яқшыма.
0: Яқшыма. Яқшыма. Яқшыма.

Мен Мижит Мәмәт деген достымыз мана ізшіл көрейтіп то мана баштан ахри бізге деген джепинлан юллап мана мен давамлық көріп атыма деп оваздық шурланым юллап то мана аңлап қайлы а? Ой, бұл нақшын әбәт қойыпсыз ғой, мәнтіқ сіз мұнда бір оваздық шурып әдім келесе әм? Гәкіліңа мұнда гәкімай джим

Достар, аңлаватқаныңлар кешлік yollarыңызды біз әмір программасы, программамыздың яғни Шинжаң радио телевизия стансының яңа таратқы әпсі Slow Shooting-да мас қадамны алсаңлар болды, программамыздың Slow Shooting әпсіде қайтылап алсаңлар болды. Ма денчінің ішімдікіні сорғалла әмәңлаға

Азырның өнді өзіде ән ән елі ені хоңенші бейлудың шынлилу қырап маңға еліште апты ма бұл абырас кепкен ұнынды мәшқы дабан бейлу ені ішті пақ елдің дұңда алиян шиде қырап маңға еліште ма апты ма бұл абырас кепкен ән өзінге елі Хөпің әлудың бұғды елі қырап маңға еліште апты ма бұл абырас кепкен ұнынды мәшқы еңшін көтсі қошымчылы ені доңар қуандың шағы жоңлы қырап маңға еліште апты ма бұл кепкен Хатаналы қошымчылы ені Гуанхуй көтірмі көрігідің Гуанхуй чон көрігідің мүшу Қызылтақ yolu қарап маңға енішті ма аптыма бұл апырас кепкен. Оның башқа Каламай сиде қошымчөлі, яны Чарбақ көтсіздің Шибе yolu қарап маңға енішті ма аптыма бұл апырас кепкен. Оның башқа Сужудың де қошымчөлі, яны Ингчуан yolдың Бейджиңнан қарап маңға енішті ма аптыма бұл апырас кепкен дұсла. Оның башқа Цанфанго бейлі Яшан жоңлодың Чентанжан yolu қарап маңға енішті ма аптыма бұл кепкен дұсла. Мұш yollarını таламай башқа yollardan айнып меңшінлан сұраймыз. Юсіпча манақ шоқ емес мике? Қаламды өтмеді ғо, бұ нақ шоқ емес мекен?

0: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының бейбасты аңыл қалып атқан жолдырыңызды біз әмра программысы. Жолдырыңызды біз әмра программысы.
1: Тоғыра достла, аңлап атқыныңлар. Жолдырыңызды біз әмра программысы. Программамыздың слушайтың әптісідімі аңылшыңларыны қаршалымыз. Яны мұшу 7 күні ішедеке барлық программыларыны ақығы қайтырып, қайты-қайта. Қайт-қайта аңсаңла болды. Мұна кәпі, Амина бір әсім еллапсыз бұл сай еллі де қыптыр де. Абай мен деген ел шумы мүші, дөләт ел 216-й линиясыдың ғоңғы көрік қарап маңған ел шумы? Шу де үйтіңе? Қатан... Quay Sulu dao Zhujiang Lu Lukou de che liu liang te bie duo de yido. Buldo tapshirup aldoak. Yen davamlıq dostan uçuruk qarsaq Jesur. Bir resim yollapsız.

0: Шенин жолу карап манган үйлөшкөн, бу жолу азыр жакшы дакып турду го. Э? Жакшы дакып турду го. Шукен мен дедим го шу деп. Болуп алма ашында жолланы. Аба ырайга карап ыкна яшар жан өлүмчүнаң деп сизген 17-нчи күнү кечеден 18-нчи күнү күндүзгүчө яна өтүп болду го. Эмне 18-нчи күнү бүгүн кечеден эрт күндүзгүчө аба ачык болду экен. Жогору температура 38 Цельсий градус, төмөн температура 27 Цельсий градус. 19-нчи кечтен 20-нчи дегенгиче аба ачык болду экен. Температура жогору температура 38 Цельсий градус, төмөн температура 26 Цельсий градус болду экен. Энди давамлуу учурлар карасак Жасурдун абазы учур баке. Мото яман кичик таатып сизге көмөптүмө абалым. Бул сайылыгы канда болуп бу токтук велосипед түшүп алгандо. Ул сакчы көрүп бирдемди бир тарап калды. Анын катнаш сакчыларыбыз бирдемдин ичинде берип деген у унда мото чыгып асып болмайды. Канда алып кетти бу. Хатау чыгып алганы. Нурнун абазы кышырып экен.
1: Yüzünce körüsü üstüke aşı koş yiyorum işte böyle otu çirek çirek çirek yiyorum işte karşı taraf mük tutup kızlarmışı yakıya tutup
0: aç taraf da mamusa kulken de karganda he Nur
1: vedir sidir kımmaçın onu yerim saat oldu yüzünce körüsü
0: o maşin midir sidir kımmağın uzla özünüz mü bir bellirgin sözü no kirli bir oturum midir sidir kımmay
1: Toksikilet.
0: Buldu. Anda kulağın hata acımı onu katına sakçılarımız aldı dedik yolda tutudu. Da makuldu. Sılı Tiyanşa Mihmanhansı'na aldı canıp dinşim algı yolla tosulup gitti. Depto Mr. Esed. Mehmet Ali'nin avazlı kuşur vayken.
2: Priyaz yetti de yol kavri maşhur bulak kuşulur ravat. Priyaz yetti de yol kavri gençendi birinci iki işin kuşulur ravat. Приез ятты дөл сүре мәчиди гөнҗинең алды җыллары бар. Приез ятты дөл хәвре шиди гөнҗинең алды җыллары бар. Приез ятты дөл сүре шиди гөнҗинең мәч сакыйлы карап манга юллар бар.
0: Мәмәт Әли сезне мушу акын ябит калам кидем мәш кеп тамын. Шо азыр ябит калам кидем мә кыны бу. Раван дигән гап юк. Ран лақыл доқтайсыз. Вай, ол сай елгі түшіп маңыдыған о токсиклет, веймей хейдіған, айдадығала жық дейді, оны бір тарап қылды, аблет, бір тарап қылды, бір тарап қылмайдыған шоқ. Бір тарап қылды, бір тарап қылмысы болмайды, не қадыр жан болуңла, ұланымы бір тарап қылдыған орғаларымыз ба, ә, ба.

Davamlıq dostlarının ki gəmçürlər qarsaq mənə Muxtar Cəmmu, Adil Cəkamla bilən, Zükrə Ədəmlər bilən düşkən rəsimini yollabdı, mənə rəsim çüşüb olduq deyəb. Yusuf Cəmmu, şox naqsan alsaq bulab, titəb bu naqşını ilə anlıbasınız buldu, qoyburma ilə. 107-4, işqınla ba yaş riyasətçidən, yeni bir aylayan ismi kim buldu? Mirəhmətcan Qopur, Mirəhmətcan Qopur. Nim dediniz? Әкші тұқтаңа оқаймын ә? Әкші қиырсы сөздің, ойыл қиырсы көздің деп қиырған оқшымамды мен шаршан. Яп, яш тұрыплық қиыр кетмен, да бомы де, да деп ойлы ванман, ә? Да деп ойлы ванман, да мәс. Давамлық досадың кеген ұшырлаға қарайлы, қарсақ. Мені бір достымыз дейді, Юй Дингейнің үстігі кем маңла досла, Юй Дингейнің үсті бәк тосылып кетті, бәк чық адам дейді, машин бәк чық дейді, адам дейді. Машин дағымда.

Қадірлі аңлаушылар, кештік жолдарыңыз біз Замара программамызды жақтырып, аңлаушыларға көптен көп рахмет. Жол ұшырлары бәгенін біз білен таң ортақлышып, параңлашқан достарымызға көптен көп рахмет. Программамыз шуның оны ақырлашты. Программ реясетсі Яшар Елқон, нөвәті мұғарыр, Рамила Абдымет. Хайыр қош, достар.

0: Тәнтәрбия қызғын хайат іштіракчыларының ортақ талышы.
1: Сағламлық, хайатқы мұхаббет бағылғанларының интілішы.
0: Сіз білішіні қалайдыған тәнтәрбия үшірлері.
1: Түрлік мұсабықы қәвәрлері.
0: Чемпионлық сәхнесіріке чолпанларының тәсірлік екайлері.
1: Сағламлық саватлары вәчіні қыш ұсулары маны бұй ерді.
0: Өзігі мәсулетчан кішілінің қас талышы.
1: Рықабетке толған мұсабықы мейданыдың сізге әң тез вә әң еңі ұшырланы еткізгі үші
0: тәнтәрбия вә сағламлық программысы.

limon suyu. Limonun tämi çüçümel, yeni limonunu yalpıqlap, çılap, koyusumu kaynak suğu tam kırdı. Üçüncüsü, bayşangu suyu. Bayşangu'nu suğu çılaş naydı kolaylık. Onun üstüge vitamin C miktarımı xeyli köp. Bayşangu'dan pakat bir talını kesip, işçedeki meyve etini çıkarıp, kaynak suğu damlap içse, tämi içişlik boplık ama yana rengimi naid çıraylık çıkıdı. Tördüncüsü, gül çay. Көп ұшырайдыған гөл чайлардың әтіргүл чайы, жоқар гүлі чайы, ясмен гүлі чайы, үшқат чайы қатарлықла ба болып, сұз гүлінің еді кішіге рахаттық беғішлайды. Яна тәркебедегі шекер вә витамин қатарлық ұзықлық мадыла саламатлыққа пайдалық. Бәшіншісі май сүйі. Май сүйі бәдәні салқалтыплыққа ма яна су вә ұзықлық толықлайды. Май тәркебедегі калий вә бетүрдегі витаминларының әмісі пайдалық тәркіплі болып, юқыр температурда зияда тәрләштің қорап кеткен бір қысым ұзықлығына толықлайды.

Программа Синжан Радио Телевизия Станцының еңі таратқа әптісі Сылуши Тинг Масқарамды аңтылды. Программызың Сылуши Тинг әпсілім аңылшыңланы қаршы алымыз. Әлбәтті досланың программызға ұраштырылған ақшыланы аңғаш, еруатқа ел білеклерден ел ұштыры беріп мемішіні қаршы алымыз. Вейшин СПУ-мызның нөмірі XG1074 FM.

Достар, екеу шалаға дамлы қараймыз. Зөхра аңлычымыздың ке гүлдеріні тапшырып алды, рахмет оныңдың башқа. Хуйтай лаң аңлычымыз қызын қаршалымыз. Әркеше яқшы мұн яқшы тұратам, сәз ұзын бопты программылаға қатыныш баламыдым, лекен давамлық аңлап тұдым деп үштір ойлапты қаршалымыз. Әрче, сіздің мұн қызған қаршалымыз. Қайсар аяладымыздың ке гүлдеріні тапшырып алды, рахмет күнке аңлычымыз. Программыларын яқтырып аңлап атқалықыны білдіріп, гүл чайланы ойлапты сізге мүн көптен көп рахмет. Қадірлік аңғышыласыла, лирик монашоқ келіріміз бүгінке қайырлік ақшан программысты дауымлық ұзырғынады бұлды. Әмді, Ваңян орылыған, Гүзел Шинжан намлық нақшыны бірлікті аңлаймыз. Қайны мәрәмет.

0: Достар екі ұшырла қараймыз. Ұшырладың оптикер мұстамның кавазлық ұшыры. Оке, яқшы ма?
1: Қауды бұрын сөзі үшкен елдіра. Әрбі шетен құсылы елдіра баған.
0: Рахмет ұшырыңыз оның ұлдың башқа кәлі өкен ұстымыз күлдіріңізді ұшырып алды. Рахмет. Мечит Бәмәт аңлычымыз ұшырыңыз рахмет. Қайсар әліміздің ке күлдіріні тапшырып алды. Достан ұшырығы рахмет. Радио аңлыш достлар. Төвенде Мәмәт Тұрды Тайыр орылған Сені іздеймен намлық қырғыз жинақшын өзірің ұлғасынымыз. Мәрхмет достлар.

Қадірлік аңызшылар, Шинжан радио телевизия станция 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қайырлық ақшам программасын да алмаштыратымыз. Программыз Шинжан радио телевизия станцияның еңі таратқа әпісі. Сылушы тиң намасқа рәмді аңтылды. Программызны сылушы тиң әпсілі маңызшыңланы қаршалымыз достар.

Қадірлі қаңғышлар, Шинжан Радио Телевизия Станцисы бір езиятеді төт қатнаш сәнәтті радиосының қайырлы қақшан программысын дауымыштыр отымыз. Программыз Шинжан Радио Телевизия Станцисының еңі тарат қайыптысы, сұлушы тіңі масқарамда ұнтылды программызны, сұлушы тіңі әпсірмалышынланы қаршалымыз досла.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапарда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüш жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға yardan берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотаңызды 107.4-ке тоғырланды, чехраңызды тәбәссімге толдырып, бізге әмра болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тырышымыз.

0: әмді дектіңлады болыдығыны Вәтән менің айлам программысының Шинжандыки еңіліқла сәйіпсі.
1: Шинжандыки еңіліқла.